0: til LO Hybrid.
1: Det sa korrespondent I Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 I Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren I kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen I gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
2: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
3: Og hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
2: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte, å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
1: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen I Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her er det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres er i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros er aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og On ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump i går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og mange skip i ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender i nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV 2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, som, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk ifølge en talsperson. Og 10-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat i hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at det her kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktige utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: på P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
2: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
1: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
1: To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte strædet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir hardt.

0: podcast fra NRK.
1: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
2: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert I dag, som du finner I appen NRK Radio.

0: Fra med hvitløken til min pala på P3.
1: Jeg bare kommer med en trigger warning, for det nok mange som spiser frokost akkurat nå. Nå skal jeg prate om noe som litt ekkelt.
2: Ja. Jeg litt redd, må jeg få lov å si. Fordi i det oppsettet jeg har for dagen i dag, så står det Arin har en innrømmelse her.
1: Ja.
2: Det kan umulig være bra.
1: Men, slutt å dømme på forhånd, Henning.
0: Jeg kjemperedd, ja.
1: Du kan dømme etterpå. Mm. Men mens vi allerede inne på det, så vil jeg gjerne... Jeg vil ikke være alene i dette her. Så du som hører på, hvis du allerede vet om noen små litt ekle ting du kanskje kan gjøre, send oss en melding på det i appen NRK Radio, søk opp Petra Målen.
0: Hva skal du gjøre?
1: Fordi jeg har fått en ny morgenrutine, dere.
2: Okay. Ass to mouth.
1: Æsj, Henning. Nei, jeg står opp og starter dagen med å se meg litt i speilet. Og jeg har jo fått pollenallergi.
0: Det det,
1: ja. Så jeg står gjerne opp hver morgen uten mer kapasitet i lungene, fordi jeg klarer ikke å puste, fordi nesa mi så full
0: av... Og du har vinduet åpen på natta?
1: Buser, ja.
0: Ja, ok.
1: Må det, det litt varmt. Så jeg står opp, setter meg foran speilet på rommet mitt, finner fram min rosa fine pinsett, og trøkker den så langt opp i nesa som jeg klarer, og drar ut altså,
2: Jonas
1: de største busene known to a man. Og det, må jeg bare si, liksom, det noe av det deiligste jeg har gjort i hele mitt liv.
0: Ja. Hvorfor? Det, åh, nei.
2: For en roast mot typen din.
0: Ja, det var beina.
1: Men Henning, du har jo pollenallergi.
2: Ja.
1: Du har ikke gjort, ikke litt digg å liksom dra ut.
2: Jeg mener på at å pelle buser ekkelt, men et nødvendig onde her i verden.
1: Ja.
2: Men jeg mener at det å gjøre et kirurgisk inngrep med pinsett om morgenen, mens man setter... Nei, det blir litt meget.
1: Men det jo heller det enn å sitte og bruke fingrene dine og pelle... På ikke fingrene dine.
0: Nei, jeg blåse.
2: Ja, snitt
1: det. Ja, men ikke sant, noen ganger så sitter... Når den har størknet, så jeg mener.
0: Ja.
1: Så sitter... Der. Hvorfor? Men det her helt naturlig, det her kroppen.
2: Ja, helt kroppen. Naturlig. Det er masse som helt naturlig, som også litt ekkelt.
1: Ja, men no, ok, jeg sa dere fikk få lov til å drømme, så dere får lov til å drømme. Ja, men gjør ikke dere noen litt ekle ting noen ganger da? Henning Bang?
2: Jo, jeg piller jo buser jeg også, men ikke med pinsett.
0: Ikke med pinsett? Har du burde det prøve?
1: Hvor ofte vasker du vannflaska di, for eksempel?
2: Den vasker jeg kanskje to ganger i måneden.
1: Ikke sant? Det litt ekkelt.
2: Det litt ekkelt.
1: Det litt ekkelt. Det litt ekkelt.
0: Ja, ja. Kjempeekkelt. Jeg gjør det kanskje en gang annen måned.
1: Skjønner du?
0: Æsj, Henning, du er ekkel.
1: Jeg gjør det kanskje en gang i halvåret.
0: Ja.
1: Ja, men det, ikke sant? Det litt greit å være ekkel noen ganger, ikke sant?
0: Ja, det må... Ok, sånn, ja. Du vil egentlig danne deg et lite team, du, nå, med andre ekle mennesker.
2: De ekle Avengers.
1: Nei, for jeg ganske redelig sånn skjellig, ellers, liksom.
0: Mm.
1: Men jeg vil gjerne vite, så hva litt sånne ekle ting du gjør? Send oss en melding på det i appen NRK Radio, og husk at det lov å være anonym.
2: Ja, vær nå da, for all del.
0: Absolutt.

0: Ray i Petremorgen, som jo må komme en liten advarsel. Det kan jo hende at det er litt ekkelt dette her. Alt, altså det er opp til deg å avgjøre. Det kan hende det ekkelt. Men Arjen trenger nå å lage et slags Skammens Avengers med ekle folk.
1: Ja, for jeg innrømmet nettopp at jeg hver morgen setter meg foran speilet, tar fram min rosa pinsett og trøkker den så langt inn i nesa min, drar ut alle buser og kanskje litt hjernemasse.
0: Nei, det trenger du ikke å si.
1: Jeg vil ikke være alene i å være ekkel noen ganger, så jeg lurer på om du som hører på noen ganger kan være litt ekkel du også. Jeg
2: har mange ting som litt ekkelt, ikke sant? Sex utenfor ekteskapet, den type ting. Don't do it. Nei, men sånn fra spøk til alvor da, så er det jo sånn at, du vet når du har vært på do, og så tørker du det, og så merker du at dette går ikke, eller sånn, du tørker litt og sånn. Men da kan jeg finne på å gå i dusjen, og typ vask med ferdig. Og det er jo egentlig litt ekkelt. Ikke nødvendigvis for meg, jeg blir jo veldig ren og pen, men det er litt ekkelt å komme inn i en dusj hvor noen har vasket rumpa si, skjønner du hva jeg mener?
0: Men gjør man ikke det hver dag på en måte? Altså, ikke at man,
2: men hvis du akkurat har vært på do.
0: Ja,
1: du skjønner. Kan jeg bare stille et spørsmål til Absolutt. På siden der, apropos det? Er du sånn som, hvis du går på do før du skal dusje, tørker du deg da? Eller tar du av deg av det?
2: Jeg gjør grovarbeidet før jeg går i dusjen.
1: Det bra.
2: Det gjør jeg.
0: Apropos dusj, det første jeg kom på var at jeg bytter håndkle kanskje litt for sjeldent, eller lar det gå en uke av gangen. Fordi man jo ren når man bruker det.
2: Nei, men det holder ikke, ass.
0: Jo, det holder. Sorry, ass.
2: Men man fort litt svett hvis du har varm dusj.
0: Ikke varm dusj.
1: Bytter du håndkle hver gang?
2: Nei, ikke hver gang. Er du gal? Da hadde du ikke hatt håndduka igjen. Nei, jeg bytter det nok sikkert for sjeldent det også. Ja. Men jeg synes Marion har sendt en god melding her i appen NRK Radio. Hun skriver bowling.
1: Det sier meg. Jeg ikke en bowler.
2: Ok, Arin, MVC sier til deg at når du ferdig å bowle, så stekker du fingrene dine ned i tre hull, som ganske mange før det har støkket fingrene ned i. Og hvor ofte tror du de vasker bowlingkulene?
1: Svært sjeldent.
2: Ja, svært sjeldent. Om de vasker de, så tror jeg ikke de går inn i hullet, for å si det sånn.
0: Nei, det er bare på utsida.
2: Eller sånn, så smør de seg med sånn antibakker, så bare kjør de hendene.
1: Jeg tenkte noe helt annet, når det kom til en melding til Varon.
2: Ok, fortell hva du
1: tenkte. Jeg tenkte Tune the Pinky One and
0: Stinky. Nei, hvorfor trodde du det?
1: Jeg gjorde det noe bowling.
2: At noen skriver bowling, så jeg sa, nei, dette må nok være noe seksrelatert.
1: Ja, det mandag, dere.
0: Ja, veldig
2: svært. Andy skriver at han har fått høre at han lager koselyder når han engasjert. Men han mener på at det ikke en uvane. Det kan bare fortelle deg, Andy, at det en uvane. Hvis du lager kosete lyder hver gang du engasjert, that's good.
0: Spørs på hva du engasjert på, da. Det flåklig å spille, liksom?
2: Jo, det ubehagelig hvis det en fyr som veldig engasjert på forholdene i barnehagen, og så sånn,
0: ja,
2: vi får litt leksta til.
0: Ja, det veldig.
2: Nei,
0: ja,
2: okay. Det er ikke bra.
0: Jeg angrer på Arin sine vegne at vi tok opp dette.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Takk.

0: Number, det Homewrecker i Petremorgen, hvor det veldig snart dags for...
1: Dagens avsang!
0: Ja, det riktig. Hver dag litt over klokka 7 så finner vi en låt som alle i Kongeriket Norge kan synge med på. Men vi har noen regler I denne jakten da, på en låt vi trenger.
2: Det må være en låt som har kommet ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god stemning og gir energi. Og så må det I tillegg være en låt som folk kan. For det blir ikke all sang hvis det en nisje til nisje låt.
0: Det sant.
1: Det jo din oppgave, du som hører på, å finne denne her ene allsangen I dag.
0: Mm. Og hvis du har en knakadens god kandidat, så må du sende til oss ASAP Zulu. Det gjør du på en melding til Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Det er jo Anna kommer fra Nord. Call me på NRK P3 som snart skal til dagens allsang. Ikke for sent å komme med et knakende godt forslag. Det gjør du i form av en melding til P3-morgen i appen NRK Radio. En sang som maks 25 år og som får folk i godt humør. Da er mye gjort, altså. Marstein sin Frida Kahlo på vei, men først til Jesper og NRK Nyheter klokka 7. Det skal handle om alt bråket i FRP i helga.
1: Ja, for landsmøtet deres blei overskygget, kan vi vel trygt si. Rasismebråket i FRP en alvorlig sak for partiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand. De store medieoppslagene i helga har handlet om FRP og ting som rådgiver Hårek Hansen har sagt. I en samtale med journalister fra TV2 kalte Hansen pakistanere for minusvarianter og sa at de helst ikke burde få unger i Norge. Minusvarianter er et begrep som innenfor raseteori ble brukt om en menneske som ikke bør formere seg. FRP-leder Sylvi Listhaug gikk til slutt ut og kallet uttalelsene rasistiske, men Sand mener at partiet ikke har klart å håndtere saken noe bra.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette er en alvorlig sak for FRP, som, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
1: To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt, men det går bra med alle ombord. Britiske myndigheter fikk melding om de to angrepet bare timer etter at president Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Noe Iran mener vil være en brudd på våpenhvilen. Etter USA og Israel startet krigen mot Iran, så stengte de stredet der veldig mye av verdens olje ble fraktet. Reporter Aida Korami sier at situasjonen mellom landene er fastlåst.
3: Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det er jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
1: Pluto kan bli en planet igjen, da jobber i alle fall den nye sjefen for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA for. I 2006 så ble det vedtatt i astronommiljøet at Pluto ikke skulle være en planet lenger. Da handler det i all hovedsak om at den er for liten. Men nå mener altså amerikanske NASA at Pluto burde regnes som en planet igjen. Det er litt uklart hvorfor, men Pluto ble oppdaget av en amerikaner, så da kan ha noe med saken å gjøre. Hva er nyheter? Det fikk da Jesper Nordahl.
0: La nå Pluto være i fred,
4: ja,
0: stakkare.
4: Nå må vi gi oss.
1: Ja. Skal vi legge diskusjonen døra? Er Pluto en planet eller ikke?
5: Kan man kalle Pluto en minusvariant?
1: Vi kan prøve, men det er ikke helt om liksom, du klarer å stå i den mediestormen som kommer av rar.
0: Sylvie har hatt nok å beklage den her, ja. Så må ut med det også.
5: Må hun beklage på mine vegne?
0: Helt riktig. Ja. Og det går ikke. Det går ikke.
5: Vet du hva? Det hadde jeg likt å sett.
0: Vet du hva? Lykke til, Sylvie. Lykke til.
6: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11. Siesta. Klokka 1. Punch. På P3.
0: Hei, god morgen. Hyggelig å ta innom på mandag den 4. mai. May the 4th be with you. Alt det der. Ja, ja. Marstein, Frida Kahlo på P3. Jeg har ikke startet.

0: og Henning.
1: Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Mai, det er jo høysesong for selskapeligheter, festligheter, konfirmasjoner, for de som er, har litt relativt unge mennesker i familien sin.
2: For de som er hvite.
1: Stemmer, for oss hvite som har relativt unge mennesker i familien. Min familie er nå i full diskusjon.
2: Ja vel?
1: Okay. Ja da, det har vært mye, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for krangling, eller hva jeg skal kalle det for, men det har vært veldig dårlig stemning etter at noen annonserte menyen for konfirmasjonen. Og folk begynte å melde. Ja, vi måtte det etterpå. Er det lov, eller er det ikke innenfor? Jeg er faktisk litt delt. Jeg trenger deres gode råd.
3: Ja, greit nok.
1: Ja, ja. Aller først, så skal vi til dagens halsang. Som i dag bestemmes av...
3: Anita. Og Anita har sendt melding til oss i appen NRK Radio og skriver at hun må få på stjerner av Karpe.
1: Ja.
3: De skal legge opp, det må spilles nå. De skal legge opp i 2028. Mm. Jeg har fortsatt ikke sløppet helt av. Jeg synes det er så rått å annonsere at vi legger opp om et par år.
1: Ja.
3: Og jeg synes det er gøy, for da, de opprettholder jo den her hypen nå, frem til 2028. Folk er sånn, ja, må huske å spille litt ekstra Karpe. De er jo, altså, de legger jo opp snart.
1: Ja, det er det som er taktikken, kanskje. Mm.
2: Det er ikke dumt. De gjorde jo litt sånn, da de annonserte Spektrum også, de gjorde jo sånn 9 år i forveien.
3: Ja, ja. Mm. Jeg synes det er rått det.
1: Kanskje budsjettet har vært litt i minus de siste?
3: Nei.
1: Så må de liksom...
3: Ikke si sånn om mine Karpe-venner.
1: Nei, beklager. Så nå må de få de pluss.
3: Ja, få det på da.
1: Ja. Vi får det på. Stjerner blir dagens halsang på P3.

0: det er dramatikk i familien min om dagen. Fordi det har blitt annonsert hva som er menyen i konfirmasjoner som skjer på helgen. Og så har da familien begynt å melde, dette liker jeg ikke, dette liker jeg ikke, dette vil jeg ikke ha, dette spiser ikke vi, dette spiser ikke barna våre. Og da blir det litt sånn mediumstemning, kan man jo si. Men, kjære Arne og Henning, dere var da veldig sånn, hva faen er dette for en oppførsel?
1: Mm-hmm.
0: Da spør jeg, hvordan løser man da problemet som vært? Hvis man da forbyr at man kan si fra på forhånd, og så kommer man til selskapet, her sitter altså Jonas for eksempel. Dere har ordnet det saftigste lamm i verden. Jonas klarer ikke å spise lamm. Det er triggermat i luks. Det går rett ut igjen. Hva gjør dere da? Hvis jeg kommer der og melder sånn, nei, vi ikke har det.

0: Vi jobber jo med å kåre Norges beste bolle i Petremorgen, og det betyr at det blir en bollemening i dag også, den aller siste en, nemlig at kardemommeboller, det er for snobber. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Og den her settes jo litt på prøve, fordi alle influensere vi har hatt innom bortimot hevder at det her er favorittbollen deres. Så kardemommeboller er for snobber, og det skal jeg kunne forklare på følgende måte. Kanelboller er liksom det nærmeste sammenligningsgrunnlaget vi har her, og det det er en folkelig bolle. Kanel, det er lukten av bestemors kjøkken, og det er en trygghet i kanelet. Kardemomme i slike mengder som finnes i en kardemommebolle, det minner mer om en parfyme enn en bolle. Å velge kardemommebollen er et bevisst forsøk på å distansere seg fra det folkelige kanelbollen. Det er et kulinarisk sånn rop, sånn, ah, se på meg, jeg har moden smak, jeg akter å si at det her favorittbollen min, nei, det blir rett og slett for snobbete. For folk, de prøver å være bollehipstere når de sier at de digger kardemommeboller, det er et mer stylish valg som ikke er verdt det engang. Bolleutsagene de tjener fett på det her, de skruer opp prisen markant på kardemommebollen, utelukkende på grunn av navnet. En kanelbolle er ærlig prisa, mens en kardemommebolle koster ofte 20-30 kroner mer bare for navnet, og det blir for dumt. Kardemommebollen er bare ren posering og kun for folk som liker å late som de er spesielle, og hvis du betaler for navnet og bare det faktum at bollen er den bollen det er, og ikke for smaken, ja, så mener oppriktig at det er snobberi.
2: Jeg lurer på om jeg er litt enig i dag, at det er ren snobberi, og det er liksom, prøver å være litt sånn hipster på det, og så blir de litt avslørt nå, føler jeg.
0: Har noen smakt kardemommebolle her?
1: Jeg har smakt det her, jeg synes kanelbollen er mye bedre.
2: Ja. Jeg synes kardemommebollen er dritig, jeg skal ikke lyve, men om det er noen bedre boller der ute,
0: Ja. Jeg har ikke smakt den, så jeg synes det er et vanskelig å jobbe på en
1: mening. Du har ikke smakt den, men du har likevel inkludert den i kåringen hvor du sitter i juryen.
0: Jo, fordi mange nok er sånn, det er den beste! Okay. Da må man på en måte være åpen for det.
1: Ja, da håper jeg du sa klart ifra om at det var snobberi da.
0: Det gjorde jeg dessverre ikke, men vi lar den være opp til folket. Kardemommebolle, ja, det er bare snobberi det. Er du enig eller ikke? Stem med appen NRK Radio.

0: Addison Rae sin Diet Pepsi i Petremorgen, hvor Henning snart har et lite ølspørsmål han har lyst til å stille oss.
1: Ja, det er det evige spørsmålet jeg lurer på. Hvor mange øl er det egentlig innenfor å drikke alene?
0: Det er godt, det er et evig spørsmål som du aldri blir ferdig på å stille.
1: Nei.
0: Må vite det. Tobias Sten, hånd i hånd før det spørsmålet stilles, så aller først. Her er Jesper med NRK Nyheter klokka 8. Vi skal først til Hormuzstredet, hvor det fortsatt er bråk.
2: Ja, for Donald Trump har tenkt å gjøre noe som Iran mener er brudd på våpenkvilen. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Da varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, som førte til at stredet ble stengt. I mange veker så har det vært full stopp i skipsfarten der, noe som blant annet har sendt oljeprisene til værs. Men hvordan Trump nå vil løse dette her er uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis, og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer jo også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand.
2: Iran sier at de vil se på alle innblandinger i Hormuzstredet som et brudd på våpenkvila. Sylvi Listhaug har håndtert rasismebråket i FRP på en dårlig måte, da mener politisk kommentator Lars Nehru Sand. De store medieoppslagene i helga har handlet om FRP og ting som rådgiver Hårek Hansen har sagt. I en samtale med journalister fra TV2 kalte Hansen pakistanere for minusvarianter og sa at de helst ikke burde få unger i Norge. Minusvarianter er et begrep som innenfor raseteori ble brukt om mennesker som ikke burde formere seg. Listhaug burde kalt dette her for rasisme med en gang, sier Sand.
4: Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så er det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
2: Og Listhaug sa etter Politisk kvarter i dag at de uttalelsene var totalt uakseptable. Spillbutikk-kjeda GameStop har lagt inn et bud på $55,5 milliarder for å kjøpe eBay, da melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder kroner, og verdsetter eBay godt over aksjekursen de hadde før helga. GameStop er et mye mindre selskap enn da eBay er, men toppsjefen deres sier at de har store ambisjoner om å gjøre netthandelsgiganten om til en utfordrer mot Amazon. De fikk da Jesper Nordahl.
0: Men når fikk GameStop penger, er ikke de nesten konk hele forbannet tida?
2: Det var det jeg godt trodde. Jeg
0: skjønner ingenting.
2: Jeg føler liksom at dette er liksom at NRK prøver å kjøpe CNN.
1: Ja, altså, tydeligvis så trenger man ikke penger for å legge inn denne type bud, så Schibsted-konsernet, jeg kjøper gjerne VG fra dere. Jeg byr 55 milliarder.
2: Ja. Men det er jo veldig godt nytt for alle som er ute etter sånn leilighet og hus og sånt. Det er å bare legge en bud.
1: Ja, bare legge en bud.
0: Det høres som Tolbogata Bets på Reddit har noe om dette å gjøre.
5: Jeg skal på visning i dag. Ta det med meg.
0: Ta det med deg. Og ta med deg gjeng fra Reddit også, så du kan booste den aksjen litt.
6: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11. Siesta. Klokka 1. Hørns. På P3.
0: Så snart skal til det store ølspørsmålet. Men aller først, Tobias Sten, det her er hånd i hånd i Petremorgen.

0: Men sant, jeg respekterer at folk har forskjellige kroppsfasonger og forskjellige behov. Mm.
1: Og jeg har den forskjellige kroppsfasongen. Og jeg sier nei.
2: Men Henning, Ellers, går det bra?
0: Det går bra.
2: Ja.
1: Trenger du noen å være med, Henning?
0: Det går kjempebra. Det går kjempebra om dagen.
1: Er du sikker, Henning?
0: Ja, jeg er sikker.
2: Du, vi her for deg.
1: Du vet du kan snakke med oss, ikke sant?
0: Det hyggelig, men hvis jeg skal bli nødt til å henge med dere, så tror jeg tar 8 pils. Altså.
1: Okay, bare sjekk.

0: morgen, mandag har det blitt gett, men tirsdagen, den kommer fortere enn du vet ordet det. Og i morgen, tirsdag 5. mai, så skal vi i Petremorgen endelig annonsere hva som blir Norges beste bolle, stemt fra meg der. Det har tikket inn stemme på stemme på disse 10 finalistbollene som ligger ute på NRK.no bakmesterskapet. Og for å markere da, at vi endelig har fått, blitt enige om hva som det beste i Kongeriket Norge når det kommer til bolle, så skal vi gjøre noe spesielt.
1: Ja.
0: Ja. Du skal ta på deg hjelm, Henning.
1: Jeg skal ta på meg hjelm, jeg skal hive meg ut på en sykkel, og skal sykkel rundt i hovedstaden og dele ut vinnerbollen til de som ønsker.
0: Ja.
1: Hvis alt går etter planen.
0: Det betyr også at vi har jo, vi må få tak i noen bakere ASAP.
1: Absolutt.
0: Som kan levere shitloads med denne bollen på
1: veldig kort varsel. Det jobbes med. Jeg skal sykkel ned til, jeg tror planen at jeg skal ned til Stortinget også.
0: Oh, ja.
1: Og høre med de folkevalgte om de enige at denne bollen den riktige.
0: Eller om det en minusvariant.
1: Eller om det minusvariant.
0: Jeg skjønner. Det kan hende at det det.
1: Vi får se da.
0: Vi får se. Du kan lese mer om hvilke boller som med i kampen om å bli Norges beste. Og det gjør du inne på nrk.no/bakemesterskapet.

0: Ja. Det var jo en grusom ulykke. Hva skjedde her?
1: Ja. Ja.
2: Ukas tema er artist flytter noe tungt. Veldig, veldig tungt. Det ramler over på personen som ender opp med å blø veldig masse, som dere sikkert hørte. Jeg har da tatt en sang, klippet det inn i denne situasjonen. Din oppgave er fryktelig enkel. Det er å enten da si hvilken artist det er, eller hvis du er klingern, si hvilken sang det er også. Det kan du få velge selv. Hvis du klarer det, så kan du altså vinne Peter Morgens flunkende nye Peter Morgen Kopp. Her er oppgaven igjen.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. 2-1 I fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
5: P3 Morgen.

0: Jason Rowe sin slide i Petremorgen, hvor du skal få fasiten på.
1: Hvem slo seg da?
0: Dette er Petremorgens daglige radioteater. Her åpner vi sendeteppet for en fatal ulykke som vi har da lurt en artist inn i ved å klippe personen inn i denne ulykken. Tema for denne uka er flytte noe tungt, da metall som velver over deg, og det blir jo vondt da. I blod og gør i dag. Ja. Vi skal til Lillehammer, der Magnus, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, på vei til skolen, hva ser vi på veien da?
2: Vi ser en strålende fin dag i Lillehammer med sol og fin vær.
3: Deilig.
0: Ja, for hva gjør man i Lillehammer når det fint vær?
2: Nei, det man setter seg ut da, kanskje. Vi har jo en veldig fin kafé som passer godt.
3: Ta seg en pils.
4: Eller bolle.
2: Ja, begge deler.
3: Ja, Magnus, kan jeg spørre, hvor mange pils mener du på det innenfor å drikke alene?
2: Nei, jeg var litt på den, jeg hørte diskusjonen, så jeg tror kanskje jeg må si meg enig i den, den fireren, og så tror jeg jeg stopper der.
3: Ja, vet du hva, jeg synes det er fint, Magnus.
0: Ja, selvfølgelig synes du at det er fint.
3: Jeg måtte bare høre hva Magnus tenkte på. Magnus har dønn fasit.
0: Men han er også i Lillehammer, og der er det lov å drikke litt mer. Det har jeg lært. Det var det som slo seg i dag.
2: Og fra Trøndelag, vel å merke.
0: Double trouble, sånn heter. Ja. Det var det som slo seg i dag, Magnus.
2: Nei, det var The Weeknd. When I look at you in your eyes.
0: The Weeknd, som fikk en eller annen stor metallting over seg, og jeg er litt usikker på hva som skjedde etter det, men det var mye blod i hvert fall.
4: Det hørte sånn ut.
0: Jeg vet ikke om vi skal spekulere i hva som skjedde videre. Vi
4: Nei,
0: kan bare se
4: jeg
0: det for
4: vi,
0: oss.
4: Jeg tror bare lar den ligge der, og så kan du bruke fantasien din hvis du ønsker det.
0: Ja, gjør det. Magnus, ikke få noe stort velta over deg i dag, så skal du se at du får en Petremorgen-kopp i posten snart.
2: Ja, takk.
0: Ha en fin dag, du.
2: Lige med deg.
0: Ha det.

0: Petra Marklund har hendene mot himmelen I Petremorgen.
1: Gianni Infantino, vet du hvem det
2: Ja.
0: FIFAs president,
1: riktig. Helt riktig. Det FIFA-presidenten som I FIFA, som I ny og ned tapte en liten sånn fredsmeglerrolle, har jeg merket. Og det går jo ikke alltid like bra.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om dere husker den ikoniske talen hvor han prøver å forsvare valget av å arrangere fotball-VM I Qatar.
3: Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled.
0: Trakk jo tre svake kort der, dessverre. Det var veldig leit.
1: Jeg vet ikke helt hva han prøvde på der, men det gikk ikke helt bra. Nå prøver han igjen etter en gang å redde verden ved å løse denne Israel-Palestina-konflikten.
0: Ja, fordi det ene jeg tenkte skulle gjøre det, så det jo FIFA-presidenten.
2: Ja, det jo, jeg må jo få lov å si, denne mannen har jo balla, for han sånn hver gang, La meg bare gjøre et forsøk her.
1: Ja, han har fotballer.
0: Det var faktisk gøy.
1: Ja. Liksom planen hans var å få et bilde på scenen under denne FIFA-kongressen I Vancouver av seg selv og disse to nasjonale fotballsjefene fra Israel og Palestina.
3: We will work together, President Rajoub, Vice President Suleiman. Let's work together. Let's work together to give hope to the children.
1: Ja, let's work together, la oss jobbe sammen her. Det virker som planen til Infantino var at disse to finnes da skulle forenes I et håndtrykk for fred sammen med han da I midten. Det nektet de. Og du kan høre...
2: Hvem skulle trodd?
1: Og du kan jo høre I et klipp som ikke ble med her da, at denne representanten fra Palestina sier «We are suffering!» ja. Og nekte. Ja. Forståelig, eller?
2: Om det jo vanvittig provoserende å bli bedt om å samarbeide med de som aktivt bomba det og alle du glad I. Det blir som at du blir mobba på barneskolen, og så kommer læreren og sier Nå skal dere to samarbeide.
0: Det er sånn. Ja. Det verste. Det skjer jo på skolen.
2: Det skjer på skolen, og det viser hvor latterlig det
1: Det ender jo da med at det blir ikke noe handshake mellom Israel og Palestina. Det blir at Infantino tar en handshake med Palestina-representanten, og en med Israel-representanten, og så blir det bare sånn klein greie.
0: Men han gjør det på en måte, han avbryter det han står og sier, we are suffering. Da bare, hilse.
1: Ja.
0: Og så ikke den lyden på TV.
1: Nei.
0: Den blir sensurert på fjernsynet.
1: Nettopp.
0: Men alle som I salen får dette med seg, og plukker opp lyden I stedet.
1: Men mitt spørsmål til dere to da, tror vi at FIFA-presidenten en dag kan skape fred I verden?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg jo veldig tilgjengelig at folk skal få lov å prøve igjen og la han koke og sånn, men han fyren, han har koket suppe på spiker nå I flere år. Stopp kokingen!
0: Men du må ikke glemme at han...
3: Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel... Disabled.
1: Og I morgen skal han føle seg som en minusvariant.
0: Yes. Veldig greit. Da ble det fredag likevel, gett.

0: the straight quarter zips and marches around here.
1: Ukas låt på NRK P3, hvor det snart er dags for Drømmelaget, som i dag jakter drømmer. Ja, kanskje har du en drøm som de kan oppfylle for deg? Da må du sende den til dem på en melding i appen NRK Radio. Men først nå til NRK Nyheter, de får da Jesper klokka 9.
2: Og her skal det handle om FRP. Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som FRP-leder i helga, og partiet hennes er størst i landet. Likevel så ble alt dette her overskygget av rasismesaken rundt rådgiver Hårek Hansen. I en samtale med journalister fra TV2 så kalte Hansen pakistanere for minusvarianter og sa at de helst ikke burde få unger i Norge. Minusvarianter er et begrep som innenfor raseteori ble brukt om mennesker som ikke burde formere seg. På spørsmål om Hansen får beholde jobben i FRP fremover, svarte Listhaug dette i Politisk kvarter i morges.
3: Det er personalsak, og jeg tror at, at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
2: Utdannede skuespillere er skeptiske til at flere og flere roller går til kjendiser. Både på teaterscener og i filmer og serier blir det brukt mange profiler, og utdannede skuespillere er bekymret over denne her utviklingen. De opplever at antall følgere har blitt viktigere enn faglig tyngde. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad mener at trenden er distraherende.
4: Det handler om at når du ser de som er kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie. Tenk at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
2: Fra i morgen så kan 133.000 Oslo-innbyggere få brunt vatten i springen. Da varslet vann- og avløpsetaten i en pressemelding. Årsaken er store endringer av drikkevannsnettet i hovedstaden, og tirsdag så startet de arbeidet på vestkanten. Det vil påvirke drikkevannet i områder som Skøyen, Bygdøy, Frogner og Majorstua. Arbeidet skal vare frem til fredag. Ifølge etaten så er ikke det farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging selv om det er brunt, men de oppfordrer folk å utsette lysklesvask til vannet er tilbake til normalen. Denne kan jeg hette. Det fikk da Jesper Nordahl.
5: Tusen hjertelig takk, eldste Jesper.
2: Jo, vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og på P3.
5: Ny uke, nye muligheter til både finne og oppfylle din drøm.
7: Oh yes!

0: listen to Hissing and Bruno Mars.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det så godt når det en stemme fra oven som erklærer det.
2: Oh yes, drømmelaget.
0: Med Anna og Karsten, jeg føler meg kallet.
3: Ja, ja. Ja. Altså, men vi blir jo kalt inn her hver eneste dag, mandag, fredag.
0: For å oppfylle drømmer.
3: Ja, for dem, ja.

0: Nea, Sam, Saint Felix, Jane remix hører du I drømmelaget denne mandags formiddagen hvor klokka blitt 13 minutter over 9 og vanligvis så ville vi sagt hallo til en ny drømmer på dette tidspunktet, men på grunn av litt sånn uforutsette hendelser så har vi ingen drøm I dag og da må vi jo finne på noe annet, Karsten
1: Ja, og da blir jo min drøm at vi kan prøve å samle inn litt mer drømmer fra folk som kanskje ikke hører på drømmelaget akkurat nå, på en måte.
0: Ja, vi har jo holdt på I, hva da, tre måneder? Riga, februar?
1: Tre måneder, ja.
0: Ja, tre måneder I dag, typ. Det tre måneder I dag siden vi ja, satt I gang. Og vi, altså Q1, it's been amazing.
1: Oh, yes.
0: Og vi veldig takknemlige for at du som hører på gjør nettopp det. Hører på, hjelper til, heier på drømmen og sender inn dine egne drømmer eller hjelper til med drømmene som kommer inn. Men så det litt sånn, tenk så mange som ikke vet at drømmelaget finnes.
1: Det akkurat det, de bare går rundt I hverdagene sine, tralter rundt I seg og bobler, og så bare, og så de aldri klar over at det mellom 9 og 11, så driver med å oppfylle drømmene på en måte.
0: Ja, at det finnes et sted I umiddelbar nærhet som kan få, hvor drømmene dine kan gå I oppfyllelse, og det kan være hva som helst. Vi hadde jo vår nydelige reporter Kristoffer Torpe ute på gata I forbindelse med toppa drømmelag. Ja. Vi topper drømmelaget som vi gjorde for noen, en tid tilbake. Jeg tror man går litt inn I ånden hans. Altså, han var jo rundt I hele Norges land og stilte dette og gode spørsmålet, hva folk drømmer om. Selv, eller vi jo I Oslo, så blir Oslo I dag.
1: Ja.
0: Men kanskje hva folk svarer på gata kan inspirere også deg som allerede har skrudd på til å sende inn hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio. Har du aldri sendt oss en melding før? La nå dagen I dag være dagen hvor det skjer. Du går inn og søker opp drømmelaget og trykker på send.

0: får til noe som ganske så i nærheten.
1: Så blir det rulleskitur med meg. Jeg kan ikke stå på rulleskitur, men da føler du deg jævlig rask over nå. Da føler du deg dritraske.
0: Nei, men kanskje man har fått til en rulleskitur med Emil Gukel, for eksempel. Ja, sånn, vi legger oss helt på øverste hylle, og så finner vi noe som enten er helt der oppe, eller ganske så i nærheten. Det er også gøy å se at vi får meldinger fra de som har vært med å hjelpe til. Forrige uke, mens jeg var syk, så jobbet dere jo med drømmen til var det Ingevild som ville være vektløs. Ingevild. Og da var det jo Robin som sendte inn en melding og tipset med en fyr som heter Christian. Ja. Det var han som endte opp med å si at hun kan bli med i småfly, og når det har kommet inn melding fra Robin her siden sist, var moro å høre underveis at bidraget gjorde susen. Jeg vet at Christian er en fin fyr, så jeg regner med det. Drømmer om en drømmelagetrøye, forsøker å gruble frem til en større drøm også, men ikke helt klart å lande den ennå. Men jeg jobber med saken. Det er lov å la det ligge og marinere litt.
1: Det er dritbra.
0: Så søt. Ja. Ja, fantastisk.
1: Altså, Jesus, her har vi fått en melding fra Hans William. Halla, jeg har en drøm om å få kjøre drømmebilen min. En Nissan GTR R35.
0: Den hadde jo ikke vært helt uoppnåelig, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke. R35, skal man se. Hvordan ser den ut? Å, helsike.
0: Er det noen fancy greier?

0: Da har Karsten dratt fram alle blåseinstrumentene og står og spiller her nå for deg på mandag. Så det vi veldig takknemlige for. Visste ikke at du hadde det i deg.
1: Jeg tenker at jeg har så mange blåseinstrumenter, og jeg kan snakke samtidig.
0: En mann, jeg sier det igjen, som kan multitaske. Selv har jeg tenkt å gjøre en ting i dag, og det å dra fra dere. Forlate drømmelaget.
1: Jeg skal forlate
0: studio.
1: Ok, vi er bare studio.
0: For altså, å gå ut og spørre hva folk drømmer om.
1: Ja, ok, ja.
0: Ok, jeg skjønner, det veldig lenge siden jeg har vært reporter ute på gata.
1: Ja. Jeg så Mathias Morken i Frontsempo.
0: Hva er det du sier for noe? Ja. Yeah, hey. Bygg meg opp, gutta. Gi meg litt guttastemning før jeg skal ut på gata, for jeg kjenner gruer meg litt i dag. Yes. Jeg har ikke vært reporter på veldig lenge.
1: Synes
0: det er litt skummelt i dag. Vi er litt usikre på hvordan trøkket er i dette tidsrommet ute på gata.
1: Altså, det som er veldig sånn, positivt, er at det er nydelig vær i Oslo i dag.
0: Ja.
1: Der er liksom, det er liksom solen litt over skyet, ganske deilig temperatur. Ja. Så folk er nok i godt humør, og de har hatt lang helg.
0: Ja, det er det.
1: Så folk er liksom sånn, hva skjer? Det er sånn
0: avslappet.
1: Man er humør, avslappet, ja. Klar for å ta imot liksom, noen som snakker med dem på gata da.
0: Ja.
1: For jeg tror ofte så kan det være litt skummelt for folk. Men nå er det jo ikke drittidlig heller. Klokka er ni, sant?
0: Jeg ble også sånn, for nå er klokka straks halv ti, og da ble jeg sånn, hvorfor er du ute i gata og ikke på skole?
1: Det skal du spørre alle om. Hva gjør du ute på gata nå?
0: Hvorfor er du her?
1: Hvorfor er du her?
0: Og så lurer de på, hvorfor er du her? Og da sier jeg, nei, det kan du lure på.
1: Ja.
0: Nei, jeg ble veldig nysgjerrig. Sånn, ikke, jeg mener ikke på en dømmende måte, jeg ble veldig nysgjerrig.
1: Ja.
0: Men synes jeg er helt fantastisk. Ja. Og det gjør jo også at jeg er nysgjerrig på hva folk drømmer om.
1: Ja.
0: Hvor skal jeg stikke en?
1: Nei, altså, hvor er det folk da? Man har jo, rett med NRK her, så er det jo et universitet. Men jeg føler liksom alle som er der er nå enten i forelesning, eller så er de hjemme og er på vei ut for å dra på forelesning.
0: Ja.
1: Og så har du jo Majorstukrysset, som er omtrent 10 minutter å gå fra NRK.
0: Mm.
1: Der er det jo mye folk hele tiden, for det er jo en sånn stor hub.
0: Ja,
1: og også veldig nylig blitt kjent fra Detective Hole.
0: Ja, det er sant.
1: Her i Hole.
0: Ja. Litt sånn, der føler jeg folk er veldig i fart da.
1: Der er de på fart, ja. Men du har altså kaféer sånn rett til siden av, hvor folk sitter i sol og...
0: Ja,
1: det var senere på dagen, så kunne du godt ha tatt folk på utepilsen sin, liksom. Men hvis folk er ute på utepilsen, så tror jeg ikke du skal snakke med dem.
0: Nei, det føles litt upassende, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg finner noen.
1: Hvor tror du du skal da? Hvor blir du trukket akkurat nå? Hva er det magefølelsen sier?
0: Det her er inni hodet mitt nå. Ja. Dette er hjernecellene mine nå. Nei, jeg blir litt trukket mot å rusle litt. Kanskje man skal først gå mot universitetet som er rett ved siden her, og så trekke seg litt nedover mot sentrum av Oslo.
1: Ja.
0: Hvis det maler noen bilder for deg, du som befinner deg på et helt annet sted enn denne byen her. Poenget er uansett at vi skal oppsøke de som ikke har kommet til oss enda.
1: Ja.
0: Jeg skal drive med litt misjonærarbeid i dag.
1: Det er akkurat det du skal gjøre. Du trenger misjonær.
0: Om du har 2 minutter til å høre det glade budskap fra drømmelaget. Nei, jeg skal hype meg litt opp her. Du må ta over spakene, Karsten. Jeg skal komme meg ut, og så blir det her råbra.
1: Dette blir dritbra. Jeg gleder meg masse til å høre.
0: Parallelt med at jeg gjør det, så må du som hører på veldig gjerne fortelle oss hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio. Mens vi straks får litt musikk fra Klikk 9, elsker deg hiphop, etter Ariana Grande med Thank You Next.

0: elsker deg. Hip-hop av Click Me her i Drømmelaget. Hvor det rett og slett sånn at jeg står bak spakene nå, fordi vi har Anna Nord Sørensen ute og tralte. Anna, du kommet deg ut av bygget?
1: Det har jeg. Du kan jo kanskje høre fuglene kvittre, om du drar ned jassen litt. Ja, ikke sant? Jeg ute.
0: Ja.
1: Nå går jeg i... Du sa jeg skulle gå dit jeg følte meg kallet.
0: Ja.
1: Og jeg kom på her om dagen at jeg gikk gjennom denne parken som utenfor universitetet ved siden av jobben her.
0: Ja.
1: På vei for å fikse noe annet her om dagen, og der var det... Der satt det litt folk i parken.
0: Ok.
1: Sånn at jeg tenkte, kanskje det gjør det nå også. Kanskje noen sitter der og nyter litt fint vær før de skal inn til forelesning, for eksempel.
0: Der du sablet
1: om. Jeg er sliten.
0: du anfusten allerede?
1: Jeg er ikke akkurat bratt stigning.
0: Nei.
1: Kjente at formen ikke helt på topp etter sykdom.
0: Men du har sykdom og så to utrykningslag.
1: Det var ikke to, det var ett som var til to dager. Skjønner du, eller?
0: Det knaller.
1: Nå går jeg forbi en barnehage her. Jeg tror de har sikkert mange søte drømmer her inne. Men man får sånn tillatelse fra foreldre og sånn først for å prate med dem.
0: Ja, det litt mye.
1: Det blir ikke de i dag, altså. Det blir, ok, nå går jeg straks. Nå blir det spennende, skjønner du.
0: Ja.
1: For nå vil tiden veldig snart vise om det noen mennesker i denne parken. Sånn som jeg håper på.
0: Ja, det noen som er ute og slikker sol?
1: Jeg går, ok, du vet når du horisonten begynner å åpenbare seg i det du går oppover en bakke.
0: Uh-huh.
1: Og det blir avslørt hvorvidt det du har sett for deg faktisk eksisterer når horisonten åpenbarer seg eller ikke.
0: Ja.
1: Det det som skjer nå.
0: Ja, og hva ser du?
1: Jeg ser Holmkollen i det fjerne, fugler som flyr, og en mann som løper med hunden sin, en Yorkshire terrier. Han har to! Og han leker og leker. Ok. Ja, nei, det ingen studenter som sitter på plenen.
0: Nei.
1: Men det to stykker som rusler seg en tur da, opp og ned i noen bakke her.
0: Skal du gå og spørre dem?
1: Jeg kan jo prøve å ta en prat med dem.
0: Prøv.
1: Men også han der... Jeg føler han driver med agility. Han i Yorkshire...
0: Ja, det terrieren
1: bak her.
0: Trener hunden, liksom.
1: Terrier der i bak her. Han driver med agility. Ok, men vet du hva? Når de kommer opp igjen... Ok. Ja, jeg går... Jeg går det.
0: Du går?
1: Jeg kan gå, for jeg går de i møte.
0: Ja, går de i møte.
1: Nå begynner de på en ny motbakke.
0: Ok, ja.
1: Å nei, de løper. De løper og de filmer.
0: Driver de og bakkedrag?
1: Ja, de driver og bakkeløp.
0: Ja.
1: De gjør bakkeløp, men det jeg kan gjøre da, når de kommer på toppen, så kan jeg gå med de ned igjen. Var ikke det en god plan?
0: Jo, skal du ha.
1: Og det går jo ikke.
0: Hvor lang tid tar det?
1: Nei, du må ta en veldig kort låt.
0: Ta en veldig kort låt?
1: Ja, for det går liksom. Og de driver og lager innhold, ja.
0: De driver å lage inn... Jo, men da kan du i hvert fall snakke med dem.
1: Ja, men det kan jeg. Oi, nå går han litt.
0: Ok.
1: Å, de vil ikke. Oi, jo, nå går de.
0: Jo.
1: Hei. Hei. Kan jeg snakke litt med dere? Får jeg lov? Jeg kommer fra P3. Hei! Hei! Så spreker dere her. Jeg blir veldig inspirert. Hei, Anna heter jeg. Hva heter du?
2: Henrik.
1: Hei, Henrik. Hva heter du?
2: Johannes.
1: Hvem er dere?
2: Jeg jobber og lager sosiale medier, og han fysiker.
1: Ok, så nå lager du innhold til, ok, kult, fysiker, innholdsskaper, kjempefint, det jo som å, meg selv. Jeg kommer fra et program som heter Drømmelaget på P3, har dere hørt om det?
3: Ja.
1: Har du hørt om det? Ok, vi driver og samler inn drømmer i dag, for vi tenker det så mange som sikkert ikke vet at vi finnes. Og når man har muligheten til å få drømmen sin oppfylt, fordi drømmelaget finnes, så må vi spørre, hva drømmer du om? Kan jeg spørre deg?
2: Jeg drømmer vel ikke om så mye, jeg tror.
1: Nei, gjør du ikke det? Men det kan være kjempelite. Sånn som jeg drømmer om å finne den beste pennen å skrive med. Det er liksom min minste drøm. Og så sånn som Karsten som jeg jobber med, han drømmer om å få crowdsurf en dag. Vi er der, skjønner du? Hvis jeg trigger det noen drømmer da?
2: Nei, egentlig det motsatte. Jeg drømmer om det store, å utrette det store og finne løsningen på de store ting.
1: Hva drømmer du om å finne løsningen på?
2: Det må være å virkelig forstå kvantefeltteori til bunns.
1: Men dette er jo kjempespennende. Det er noe vi virkelig kunne ta tak i drømmelaget. Det elsker jeg. Hva med deg?
4: Jeg har alltid drømt om å komme sånn opp av en scene. Du vet sånn, før en konsert starter så kommer de opp av en sånn, der, sånn hoppemaskin. Eller noe. Det har jeg en drøm om.
1: Det er jo en kjempedrøm, litt sånn som alle de store girly popstars gjør. Hvordan skulle du sprette fram, kan du vise?
4: Sånn,
1: wow!
3: Og så er det mye musikk til det landet.
1: Og da hadde du klappet.
2: Ja, det er klart.
1: Ja, nydelig. Hallo, dette er kjempefine drømmer. Skal du løpe litt til? Kan jeg bli inn på litt content? Jeg blir med. Kom igjen. Kom igjen, folkens. Og det går i et ravende tempo her. Converse har vært på russebuss i helgen, som flyr opp på bakken her nå. Hei! Første løpeturen jeg har hatt på lenge.
0: Du må passe på knene dine.
1: Det går kjempebra.
0: Ja, ok. Da tenker jeg at du kan springe videre med de. Jeg synes de kom med noen helt nydelige drømmer. Men vi må...
1: Du, sett på litt musikk, du. Jeg skal ta en prat.
0: Jeg setter på litt musikk, jeg. Hei, hei.

0: synger Holly Humberstone, Holly Humberstone her i Drømmelaget. Og en ting som ville fått meg til å die happy, det om du sender meldingen til oss med din drøm inn i inboxen vår. Sånn som da Andrea har gjort. Og Anna, jeg tror du kjenner deg godt igjen i denne drømmen.
1: Okay.
0: For hun skriver at hun drømmer om at 2026 suser forbi fordi Heated Rivalry sesong 2
1: kommer i april 2027. Er det ikke noe sånt da?
0: Ja, det må du ikke spørre meg om.
1: Ja, det er jeg ganske sikker på.
0: Ja.
1: Så jeg også kjenner at men Andrea, kan jeg få da nå må vi nyte 2026 i mellomtiden.
0: Ikke sant?
1: Tenk hvis vi nå knipser nå. Vi tar et knips nå. Og så lover du meg å virkelig ta innover deg alle øyeblikk og uventet ting og planlagte ting som skjer i løpet av livet ditt. Og så kommer vi til april 2027, og da knipser vi igjen. Så er vi sånn, shit, så fort det gikk. Og jeg hadde angret så sykt om ikke jeg nøyt underveis og bare fokuserte på å vente på en ny sesong.
0: Ja, ikke sant.
1: Var ikke det et veldig godt tips?
0: Jo, det var et veldig, veldig godt tips. Og så kan du jo bruke de neste 11 månedene på å bare se Heated Rivalry sesong 1 14 000 ganger til.
1: Ja, det går. Jeg har vært jækla fristet til å trykke play på episode 1 et par ganger i det siste, ja. Men da blir jeg ikke meg selv, altså. Da kommer du til å... Du, det skal jeg gjøre på et vilkårlig tidspunkt, Karsten. Ja. Se den sesongen, uten å liksom si noe til deg, så skal du gjette om jeg har gjort det eller ikke, for jeg tror du kommer til å merke at jeg er et annerledes humør.
0: Jeg kommer til å se en glow når du kommer inn døra. Men jeg har også fått inn en melding av Hilde, som skriver, ja. Jeg er folkesanger og har elever i kulturskolen i Oslo. Jeg drømmer om å spre det glade gluskap, for jeg har ledige plasser. Jeg tror ikke det er en jobb for drømmelaget, selv om det ville gjort stusen. Jeg tipper det er en jobb for kulturskolen å reklamere for dette, liksom. Men,
1: ja.
0: Jeg har ledige plasser på folkesang for barn fra 1. klasse til 18 år, ish. Men jeg tar en voksne for å fylle opp også. Hilsen Nei. Lille Humla.
1: Er dette i Oslo?
0: Jeg tror det.
1: Men dette må jo være superaktuelt, for nå, folkesang er jo tilbake i det populære med blant annet da Uld. Og jeg synes nå at du egentlig skulle slengte inn litt musikk av de faktisk, bare for å inspirere Uld. Til å begynne med folk. Uld, U-L-D.
0: Ja.
1: De har blant annet en låt som heter «Jeg skal finne deg», og den er kjempefin. Det er en annen også som er «Vond og vennene». Er det «Vond og vennene», tror jeg den heter. Jeg vet ikke om den ligger i vår. Men det, finn noe musikk fra Uld.
0: Ja.
1: Så kan man, det liker folk om den, altså.
0: Ok.
1: Unge folk. Så jeg synes det er nesten rart at det kurset ikke er fullt.
0: Ja, så hvis det er noen som hører på akkurat nå, som har lyst til å lære seg folkesang, så kan de melde seg inn i inboxen. Og så kan vi sette dem i kontakt med Hilde.
1: Ja. Her, det er jo klart, alt er en drøm for drømmelaget, og alt er en jobb for drømmelaget. I stad, Johannes, som sier jeg drømmer om å finne ut av kvantefysikken. Let's go. Jeg fikk nummeret hans,
0: ja. Ja, du fikk nummeret hans, ja.
1: Det er første gang jeg får nummeret en kvantefysiker, og sikkert sist.
0: Oh, yes. Og det er jo gøy at han drømmer om å få svaret på noe som ingen har svaret på. Og det,
1: ja, det er jo fantastisk.
0: Elsker jeg. Men nå har jeg funnet en låt av Uld, eller Mathias, ja. Vår kjære produsent, har funnet det. Så vi kan høre på den, og så skal du ned til Majorstukrysset og sende litt drømmer til.
1: Ja, det var ikke noe mer mennesker der jeg var i sted. Jeg brukte opp de to jeg fant.
0: Ja, men da får du finne mer Let's Listen to Some Folk Song.
2: Natta er iskald, desember har slukt alt det lyset nå.

0: look back knowing you had it all. Det var Joa her I Drømmelaget, hvor Anna ute på gata for å samle drømmer. Og du har funnet noen, Anna?
1: Du, jeg fant et, så et par som drev å løste syklene sine til en lyktestolpe, så jeg spurte, hei, kan du, har dere to minutter? Og, kan du snakke engelsk? And yes, I can speak in English. Who am I here with right now?
2: Hello, I'm Indra.
1: And what do you do in this life?
2: I work at the University of Oslo as a scientist.
1: This is my second scientist today. I spoke to one earlier as well. Okay. Yeah, and you're grabbing a coffee on the way.
2: Yes.
1: Well, thank you for taking the time. So, obviously, you do very important, amazing work. But outside of work, what do you dream about in this life? What's your dream?
2: It's a very tough question. I actually don't know. So we live here in Oslo for a year, and we're going to spend some more time here. So maybe one of the things I would like to have is sometimes more of my friends would come to visit Norway. That would be nice.
1: What would you show them if they came to Oslo?
2: Probably like we would spend like one or two days in Oslo and then we would go to the countryside because that's beautiful.
1: Yeah. Oh, that's a great dream. I hope that comes true for you, that your friends will come over. Do you think so?
2: Some of them already have plans, but not all of them.
1: I hope it's a big gathering this summer or something. That would be great.
2: Yeah, that would be nice. Yeah.
1: Thank you so much for sharing your dream, and have a great coffee and a great day at work.
2: Thank you.
1: Oh, det var hyggelig.
0: Ja, fy faen, okay. Anna.
1: Nå går vi videre.
0: Ja, thank bare you. Gå videre, du. Jeg elsker når du går I din engelske karakter, altså.
1: Synes du, var den grei, eller?
0: Ja, den veldig bra. Du har bare sånn, du har sånn irriterende god uttale.
1: Ja, men jeg har studert på engelsk I England I 3 år, så det hadde vært litt, skjønner du?
0: Ja, men jeg synes det var gøy hvis du hadde en sånn Jens Stoltenberg.
1: I can do that. It's okay.
0: Do you have...
1: But then I feel like I parody people. And yeah. That, you know. And then that's not nice.
0: Nei, that's not nice.
1: And then Indre hadde en fantastisk engelsk, så jeg tenkte, vet du hva, vi bare matcher hverandre her nå.
0: Ja, vi matcher hverandre.
1: Jeg må innrømme at jeg litt...
0: Demotivert.
1: Jeg litt genert I dag, altså.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Jeg vet, det var brutalt. Og jeg kan gjøre det på mandag, det sa jeg på torsdag.
0: Ja.
1: Men jeg gjør det. Jeg må bare finne noen som ser litt sånn ut som de kunne tenkt seg å ta en prat.
0: Ja. Tenker jeg at du kan bruke litt tid på det. Bygge opp mot det og alt sånn. Ja. Og så tenker jeg også at folk som hører på akkurat nå, altså du som hører på akkurat nå, for å backa Anna I dette her, så kan du også kjenne din drøm inn I innboksen.
1: Oi, men du. Hæ? Unnskyld. Jeg kommer fra Petre. Kan jeg spørre dere om noe veldig kjapt? I work for a radio show where we fulfill people's dreams, and I was wondering if you have any dreams.
3: Dreams?
1: Yeah, what are your dreams? It can be anything, like
3: I'm living mine at the moment.
1: Oh, really? How is that?
3: Work as a chef overseas.
1: Oh.
3: And I'm here, so I'm living it at the moment.
1: Living the dream. What's your name?
3: It can't get that much better. Ryan.
1: And where are you from?
3: Australia.
1: He's from very far away. Very far away.
0: Very
1: and
0: far
1: he's
0: away.
1: Already living the dream. And who are you?
4: My name is Kari.
1: Vi kan snakke... Vi tar det på norsk. Har du noen drømmer?
4: Jeg synes alltid det et skikkelig vanskelig spørsmål.
1: Og det jeg helt enig I, men hvis jeg da omformulerer til har du noe du har alltid hatt lyst til å gjøre eller oppleve, eller lære? For eksempel.
4: Oi. Shit. Jeg tror det hadde vært jeg tror drømmen min å kunne leve av noe kreativt.
1: Og hva det du...
4: Akkurat nå studerer jeg spillutvikling, men det litt dårlig marked for arbeidsplasser.
1: Men la meg da konkretisere du studerer spillutvikling. Da kunne for eksempel drømmen din vært hørt meg nå. Å få være med en dag på jobb hos de som sitter og utvikler spillene, for eksempel. Hadde ikke det vært helt fantastisk?
4: Absolutt.
1: Nå har vi drømmen din! Fantastisk! Very good. That's amazing. Where are you heading?
3: We're gonna get a pie cookie. Buy a cookie at the bakery here.
1: Oh, nice. Amazing. Well, have a great day. Hvor mye klokka?
0: Klokka 10 nå.
1: Okay, altså,
0: det folk
1: her, over nyhetene.
0: Ja, de lever ekte drømmen. Det helt nydelig. Anna, jeg synes nå er du sabla god.
1: Ja, men de var så... Å, han hadde rødt hår. Ja! Han rødt hører og fregner, det hjelper.
0: Gingers unite.
1: Ja, men virkelig altså, ja.
0: Men okay. Jeg tenker nå kjører du videre og leter videre etter noen andre å samle drømmer fra. Mens vi er kommet til klokka 10, så skal vi få nyheter, og de skal vi få av Jesper.
5: Og her skal det handle om klima. 2026 kan bli rekordvarmt ifølge flere forskere. Værfenomenet El Niño er en stor del av grunnen til det, forklarer forsker ved Cicero Borgar Åmås.
6: El Niño er et værfenomen som skjer sånn, mellom 2 og 7 år, går mellom hver gang. Så plutselig så er vattnet veldig varmere på østsida av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsida av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt. Spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
5: E24 skriver at flere eksperter frykter både nye temperaturrekorder og økte matpriser hvis prognosene slår til, og forskerne har begynt å se på om klimaendringene gjør at El Niño kommer oftere og blir mer kraftig.
6: De siste 10 årene så har en del av El Niño vært veldig kraftig, som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
5: Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuzstredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta. Men det kan bli vanskelig å gi alle disse båtene militæreskorte, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsgarde.
5: Så skal det handle om å kose seg. For i fjor så ble det solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter i Norge, da meldte P4, og ifølge tall fra FHI og Apotekforeningen så er dette her en økning på nesten 30% på 5 år. Men det er mange som bruker Viagra uten å trenge det, forteller en seksolog som de har snakket med. Han sier at menn som enten får ereksjon om morgenen eller klarer å få han opp når de skal onanere, ikke trenger å bruke pille, og at det i så fall mest sannsynlig handler om prestasjonsangst. På NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk, Jesper.
5: Vær så god.
8: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og på P3.
0: Det er drømmelaget. Det er meg, Karsten, her inne i studio. Og det er Anna ute på gata i Oslo for å samle inn drømmer. Har du en drøm? Send den inn i inboxen til oss da.

Anna og Karsten her, og akkurat nå så er det bare meg, Karsten, i studio. Fordi Anna, hun er ute i Oslos gater for å se om hun kan sanke noen drømmer fra folk som ikke vet hva drømmelaget er. Men hvis hun er der ute og gjør den harde jobben, så kan jo jeg snakke til deg som hører på akkurat nå. For vi trenger jo alltid drømmer. Og da tenker jeg at du kan melde deg inn i inboxen. Litt sånn som Ådne har gjort, som da hadde en drøm om å ta en joggetur eller rulleskitur med Petter Northug. Marte drømmer om å få jobbe en dag på NRK. Altså, det er veldig stort spenn av drømmer som du kan sende inn til oss i inboxen. Hvordan du gjør det, det er rett og slett bare å søke opp drømmelag i appen NRK Radio. Og så oppe i høyre hjørne der, så er det en send inn. Og der kan du drømme. Og så har vi jo lagt merke til nå tidligere i dag, så har jo Anna vært ute på gata og spurt for, hva er det du drømmer om? Og folk kan føle at det er en litt sånn stor ting. Men det trenger ikke å være store, store drømmer. Det kan være ting du ønsker å oppleve. Altså, bucket list item. Du har lyst til å få sett den filmen inn i en kinosal. Eller du ønsker så enormt å bare få stå inn i et tomt konsertlokale og skrike ut så høyt du bare kan. Hva enn du drømmer om kan drømmes inn i inboxen vår, og vi tar alle drømmer seriøst. Så det er min oppfordring til deg akkurat nå. Jeg vet at du kommer på et eller annet. Når jeg sier hva er på bucketlisten din, så kommer du på et eller annet. Da kan du melde deg inn til oss i dag. Og så tenker jeg at jeg gjør det sånn, nå har ikke jeg fått avklaring av dette fra vår sjef Mathias Morken eller fra Anna, men hvis du drømmer en drømme i inboxen i løpet før vi slutter av klokka 11 i dag, så er du med i trekningen av en drømmelaget caps. Så hvis det ikke er god nok motivasjon, så vet nå fader ikke jeg, altså. Men det synes jeg du burde gjøre. Nå skal vi høre på litt Randy Oline. Nydelig musikk. Late Bloomer. Jeg kjenner

0: Late Bloomer her i Drømmelaget Kor. Vi har sendt Anna ut av studio for å prøve å samle drømmer fra folk som ikke hører på Drømmelaget akkurat nå. Hvordan går det, Anna?
1: Nei, det, jeg må innrømme at jeg kanskje har altså vi har jo pratet med noen veldig hyggelige folk
0: ja.
1: Men folk så immer liksom på vei et sted eller så og går med liksom hodetelefoner på og altså ellers det egentlig ganske stille liksom mye av de vi ser folk som på jobb da og laster ut av altså noen vareleveringsbiler og litt sånn type ting så jeg, åh Og da blir det, da kjenner jeg ja, at min litt introverte side får blomstre. Så jeg, nå driver jeg liksom å jobbe litt med taktikken videre her. Altså, jeg synes det var veldig fine drømmer som har kommet inn. Og det jeg kjenner kanskje, det et sånn stort spørsmål. Folk blir sånn, fader, hva jeg drømmer om da? Men jeg mener jo helt bestemt at alle drømmer om noe. Det bare ikke alltid så lett å vite hva det man må trene den muskelen litt. Så jeg hjalp litt i start, tror jeg, når jeg liksom... Når jeg trente opp muskelen litt, da, så jeg mener.
0: Ja.
1: Når jeg kunne være en slags sånn... drømmecoach. så jeg har nesten fått et litt sånn... hva skal man si? Hva ordet? En ny... Det ble en ny grunn til at jeg ute her.
0: Ja.
1: Men jeg merker at jeg litt genert altså.
0: Ja, men du,
1: det sitter jo en gjeng med godt voksne herremenn men de sitter på utservering at en baker og jeg litt sånn, skal man forstyrre når de på et serveringssted?
0: Men de sitter jo bare der, altså de sitter jo der og chiller og drikker kaffe. Hadde jeg suttet på utserveringen på et bakeri klokka 10 på en mandag så hadde ikke jeg liksom blitt sur hvis noen kom bort for å slå av en liten prat.
1: Men du vet sånn, du vet, det her gutta som har hatt hverandre hele livet, og de møtes alltid på mandag klokka 10 på dette bakeriet. Så jeg føler de har agenda. Vi har agenda for dagen i dag. Om den agendaen har plass til at det kommer en litt nervøs madame bort og spør hva de drømmer om. Jeg vet ikke, men jeg kan jo, nå tror jeg eieren og bakeren sitter liksom på huk med sånn AirPod i øret og
0: ja,
1: godsnakker med gutta på hjørnet.
0: Okay.
1: Nei, han var bare en forbipasserende, var en bekjent. Ja, men da kan jeg ta litt samme approach.
0: Ja.
1: Skal jeg prøve?
0: Men prøv det. Ok, skal vi høre en sang? Skal du bygge opp litt mot, og så prøver du? Eller vil du prøve med en gang?
1: Jeg vil prøve med en gang, for det kommer
0: okay,
1: en 3-4 minutter.
0: Gå for det. Gå for det. Jeg har troen.
1: Ja, jeg gjør det. Hei! Unnskyld! Det ikke meningen å forstyrre. Jeg kommer fra NRK P3, hvor jeg lager et program som handler om å oppfylle drømmer. Og så lurte jeg om jeg kunne spørre dere hva dere drømmer om. Det mulig å ta en prat? Hæ? Hva sa du for noe?
2: Jeg kan ikke si det.
1: det var one time only.
2: Du snakker om lotto.
1: Og du drømmer om å vinne lotto, eller?
2: Det gjør vi alle.
1: Ja. Noe mer man drømmer om?
3: Fint vær. Varm, fin sommer.
1: God helse og fint vær. Har dere hatt noen drømmer som har gått i oppfyllelse i løpet av livet?
3: Det tror jeg ikke å si.
1: De er veldig hjemme. Hva har dere drivet med i livet egentlig? Det er helt... Er dere tidligere kjeltringer?
2: Vi er stort sett håndverker, og han advokat. Og han er håndverker.
3: Og da hører du advokat håndverkere. Da vet du hva det er snart
4: om. Alle håndverkere trenger advokat.
3: Ja.
1: Hørte du det, Karsten?
0: Ja, alle håndverkere trenger advokat. Oh, yes.
1: Hvor lenge har dere kjent hverandre?
3: 40 år, 50 år.
4: Det begynner å bli mange år.
2: 20 år?
4: Ja, i hvert fall. Her på Bakkebrun, da, i hvert fall 25-30
1: år. Bakkebrun, hver mandag klokka 10? Hver dag klokka 10 her?
3: Den største drømmen er å ha god helse og bli gammel.
1: Men da synes jeg at dere... fred på jord, ikke minst. Men da synes jeg at dere klarer dere godt på vei allerede. Ja. Dere ser helt fantastisk ut. Det ser så koselig ut.

0: You should come over, var det Anna sa når hun sto ute på gata nå og fant noen flerne å samle drømmer fra.
1: Det var omvendt, for jeg kikker opp, og da er det som om universet har jobbet for meg her, når det står fire unge damer og veiver meg over andre siden av veien og sier, kom hit og prat med oss. Hvem er det jeg har med meg her?
2: Vendela, Maria, Maud, Milla.
1: Og hvor gamle er dere?
3: Jeg er 12.
4: Jeg er 12, blir 13.
5: Ja. Jeg er 13.
6: 12.
1: De har alle ringt foreldrene sine og spurt om det greit at de tar en prat med meg akkurat nå. La meg si, den nye vinen leverer når du kommer til å stille opp på intervju. Jeg kommer fra et program som heter Drømmelaget, hvor vi hver dag på radio prøver å oppfylle drømmene til helt vanlige mennesker, fordi alle har jo drømmer, ikke sant?
3: Ja.
1: Ja. Så hva drømmer dere om? Da kan jeg starte med deg da, Vendela.
3: Jeg drømmer om... Skal jeg liksom si noe jeg vil bli, eller hva skal jeg...
1: Du kan ta begge deler. Kanskje en ting du har lyst til å oppleve, og det du har lyst til å bli?
3: Jeg drømmer om å bli jordmor, og å reise verden rundt.
1: Det er kjempefine drømmer, og da tenker jeg sånn, å drømme om å bli jordmor, så er det jo mange ting man kan gjøre på veien dit. For eksempel prøve å få sett en fødsel en gang, for eksempel. Eller holde en baby.
3: Ja.
1: Har du holdt en baby før?
3: Kusina mi.
1: Det er koselig, men det er kjempefint. Hva med deg? Var det deg som var Maud? Nei, det var deg som var Maria, det var så mange på M. Hei Maria, hva drømmer du om?
4: Jeg drømmer om å bli veldig flink i noe som heter sprang, altså ridning.
1: Ja.
4: Ja. Og så, og ja, kanskje oppleve utlandet, sånn som Vendela sa, og dra mange gøye steder og ha det gøy på ferie og dra så mye på reise som jeg kan, på en måte.
1: Hva det gøyeste å gjøre på ferie? Jeg vet hva jeg hadde svart.
4: Bade.
1: Det var helt riktig svar. Bade masse, og så opp og ta en brus, og så bade enda mer. Det det beste som finnes. Det deg som var Maud. Hva drømmer du om?
4: Jeg drømmer om å bli rik, og så skal jeg donere masse penger til gode saker. Ja. Og så drømmer jeg om å bli tennisspiller, men jeg har ikke tid, så det litt.

0: Tid til, så du drømmer egentlig om å tid til å spille tennis en dag? Det sånn drømmelag kunne gjort. Vi ringer mamma og pappa, så blokker vi jo tid i kalenderen til å få spilt litt tennis, ikke sant? Hva med deg da, Milla? Hva drømmer du om?
1: Jeg har lyst til å bli profesjonell handballspiller.
0: Har du hørt om et lag som heter LHK?
1: Ja.
0: Larvik handballklubb?
1: Nei.
0: Heidi Løke?
1: Ja.
0: Gro Hammerseng? Nei, drit i det, de for gamle. Jeg vokste opp i Larvik da, LHK på toppen, vet du. Ok, men vi har jo da, det er jo en grunn til at jeg møtte disse jentene som egentlig burde sitte på skolebenken akkurat nå.
2: Ja, for hvorfor er ikke de på skolen?
0: Hvorfor er dere ikke på skolen?
3: Vi skal samle inn penger til Tusenfryd med hele trinnet.
0: Klassetur. Klassetur med Tusenfryd! Åh, det er det beste stedet i hele verden. Hva er det dere selger for noe her i dag?
3: Kaker og...
4: Gulrotskake.
3: Og kaffe og...
4: Og pizzaboller.
3: Ja.
0: Det er altså tidenes buffet foran meg her. Det er gulrotkake, det er cookies, det er brownie, det er kaffe, det er ikke måte på. Jeg tror jo jeg har tid til å legge igjen noen penger her. Ja. Det lurer jeg på om ikke jeg har.
2: Det tenker jeg at du skal gjøre nå.
0: Ja, fantastisk. Hva er favorittartisten? Hva er favorittartisten deres?
3: Meghan Trainor.
0: Meghan Trainor. Kan du få på noe, holdt på å si All About That Bass? Er det
2: All
0: Megan
2: About
0: Trainor?
2: That Bass.
0: Ta på noe All About That Bass. I'm all about that bass, I'm all about that cookie from the girls. Nå skal jeg legge noen penger.
2: Altså, hvor er det de står henne da? Bare som er forreklamert litt ut.
0: De står midt i Bogstadveien, utenfor et sted som heter The Broker. Så hvis man har lyst til å støtte at jentene får kommet seg til, hele klassen får kommet seg til Tusenfryd, og du befinner deg i Oslo. Hvor lenge skal du stå her?
3: Egentlig til 11, men vi fordi da er vi fri etter det. Hvis så mye
0: Hva sier Maria?
3: Vi står til klokken 3.
0: Da har Maria skjært gjennom her. Det er hun som er CEO of this business. Hun utvider åpningstidene. Befinner du deg? Da må du komme.
4: Flying Tiger Bogstadveien.
0: Flying Tiger og The Broker. Der var jeg på fredag. Fredag kveld. Kom hit og legge noen kroner. Hva den beste karusellen på Tusenfryd?
3: Tømmerenna.
0: Tømmerenna Spinspider. Helt enig. Ok, sett på noen Meghan Trainor. Og jeg.

0: Norges beste bolle.
1: Vi skal endelig annonsere hva som blir Norges beste bolle stemt fram av folket.
2: Og hvordan markerer vi deg, Petra Morgen? Jo, på forskjellig vis. Jeg skal blant annet sykle rundt I hovedstaden og dele ut bolla til folket.
3: Hva du for en bolle?
1: Ja, men faktisk.
2: Det kan gå til.
1: Det bare å løpe ut og se til Henning. Vi annonserer vinneren av Norges beste bolle 7:15 I Petra Morgen.

0: Så drømmer Isabel inn i drømmelaget her i dag. Hvor Anna har vært ute på gata og ute på gata for å samle drømmer. Men så står jo jeg her inne i studio og tenker at jeg kan jo prøve å samle drømmer fra deg som hører på akkurat nå. For det vi gjør i dette programmet, det er jo å oppfylle drømmer. Og jeg har sagt tidligere i dag at nå kan du drømme inn i innboksen, og så om sånn 20 minutter så kommer jeg til å trekke en av de som har drømt i løpet av de neste, altså før vi ferdig med sendingen i dag, som da vinner en nydelig drømmelagecaps. Og en utrolig fin melding jeg fikk inn kom fra Ella, som skriver: «Hei! Dagens oppfordring er våre drømmer, hva vi vil oppleve og hva vi ønsker. Akkurat nå er jeg i en flow-modus, hvor jeg for tredje gang i livet prøver å avvikle og finne ut hva jeg skal gjøre med skrivingen min. Jeg har et skrivedilemma som forfølger meg. Første gang for 10 år siden dumpet jeg borte i selveste Gro Dahle. Hun sa at jeg måtte love å skrive hver dag, og jeg kunne sende det inn til hun. Hun ga meg e-mailadressen sin. Jeg brukte ikke så mye e-mail den gangen, så jeg skrinla det hele og prøvde å overse det. Helt til jeg for 10 år etterpå fikk etikkprofessor og redaktør Christian Malm som en masteroppgaveveileder. Hans reaksjoner var: «Wow, du må jo bare skrive!» Og da gikk det opp for meg at jeg kanskje har skriveevner. Nå som jeg ferdig med min master og prøver å samle meg til å søke en god jobb, så fant AI en utvei. Jeg trenger ikke bli en stor forfatter, men jeg kan sende inn leserinnlegg. Men jeg er redd for at om nye 10 år så vil jeg møte en ny pådriver. Hilsen Ella.» Så Ella ønsker jo rett og slett å få liksom skrevet litt mer og sendt det over. Sabla bra drøm å sende inn til oss. Daniel har drømt: «Min drøm er å møte Ole Gunnar Solskjær. Det hadde vært stort, siden jeg er en stor Manchester United-fan. Sverre drømme om å få prøvd seg som stemmeskuespiller, da han hører støtt og stadig fra venner at han burde prøvd det. Vi vet ikke hvor man skal begynne. Det er jo en drøm vi allerede har fått gjennomført for noen andre her i drømmelaget, hvor vi endte opp med å få tak i selveste legenden.» Hva er det han legenden heter igjen? Stemmeskuespiller.
1: Aksel Hennie
0: var det, som da til slutt endte opp med å ta telefonen og var sånn: «Ja, men dette fikser jeg, dette skal jeg få til.» Så det er Jørgen drømmer om å få prøve å kjøre en stor dumper eller en gigantisk hjullaster. Her er det gode drømmer i innboksen, og det er plass til enda flere. Så hvis du vil melde deg på og kanskje vinne en drømmelagecaps, så er dette din tid til å melde deg inn i innboksen.

0: Charlie XCX, Dying for You, her i drømmelaget. Hvor vi die for you, som sender inn drømmer til oss i inboxen. Og en person som er ute og jakter etter drømmer, det er deg, Anna.
1: Yes, det stemmer. Jeg fant etter hvert nå på tampen her litt teknikken min for å komme i kontakt med folk, og det var å få øyekontakt, blikkontakt som det også heter. Det fikk jeg med to håndverkere som sto og monterte noen nye skilt, så han vinket til meg ene og liksom løftet øyebrynet litt, og så var jeg sånn, kan jeg komme til deg, og tok liksom mikrofonen fram, han bare, nei, det kan du ikke. Så jeg sa, ok, da går jeg videre. Så skjer det samme med en fyr i en flott strikkegenser som jeg tror jobber i en slags coffee truck. Det stemmer, og hva er navnet ditt?
2: Mitt navn er Mats.
1: Og du bare kom, løp over veien og kom hit til meg.
2: Det stemmer.
1: Jeg lurer på, hva er det du drømmer om, Mats?
2: Altså, vi har jo akkurat åpnet kaffetraileren vår her nå. Så i dag står jeg på gata og drømmer om at det kommer litt flere folk og kjøper kaffelatte. Personlig så drømmer jeg om å fly redningshelikopter, faktisk.
1: Oi, hvorfor drømmer du om det?
2: Nei. Helt siden jeg var liten så har jeg elsket å fly, drømt om å fly og prøvde å gjøre det i forsvaret. Det gikk ikke, så nå skal jeg gjøre det sivilt.
1: Så du, men må det være redningshelikopter eller bare helikopter generelt?
2: Nei, vi starter med å fly helikopter generelt, men den helt klare drømmen er å fly ambulanse eller redningshelikopter.
1: Det er jo en kjempefin drøm. Åh, jeg blir helt sånn, jeg blir helt rørt. Ja, nå kommer en kunde også, mens jeg står og prater med deg. Hvis, så det er den store, store drømmen. Hvis vi skal tenke litt sånn de der hverdagsdrømmene, ting man har lyst til å oppleve, eller se, eller gjøre, eller lære seg. Har du noe sånt?
2: Åh. Nei, nå er jeg jo ganske ung. Jeg står her, jeg 20, men å få en fantastisk familie på et tidspunkt hadde vært knall.
1: Det her er jo verdens beste fyr. Han er jo bare helt skjønn. Nei, vet du hva? Han drømmer om at noen skal kjøpe en kaffelatte han. Jeg kommer til å gjøre det nå, Mats. Jeg digger det du driver med. Og noterer meg drømmen. Var ikke det helt skjønt, Karsten?
0: Ja, det var helt nydelig.
1: Er noe mer? Mats er jo dritsø. Altså, jeg kan spørre om tusen ting til, liksom.
0: Ja, altså, jeg synes det satt godt, jeg. Redningshelikopter, familie, ja. Og mer folk, yes, som kjøper kaffelatte.
1: Ja, og jeg kan i hvert fall oppfylle en av de drømmene, og det blir den siste der.
0: Ja.

Den lille fanfaren der, eller det betyr at dette er din siste sjanse til å melde deg på og kanskje vinne en drømmelagecaps her i dag. Det eneste jeg ber fra deg er at du åpner appen NRK Radio, søker opp drømmelaget, trykker opp i høyre hjørne der med send inn, og så drømmer du inn i innboksen vår, og så kommer jeg til å velge en heldig vinner nå veldig snart. Og folk har allerede gjort dette inn i innboksen. Folk er dritgode. Hanne drømmer for eksempel da om å ta en tatovering, og looken hadde blitt komplett med en caps. Og det er jeg helt enig med. Så har vi jo Dagfinn som har drømt inn at det har vært en drøm jeg har tenkt å melde. Men ikke en som er så lett å konkretisere. Derimot passer det bra å dele i dag. Jeg er medlem av en miniatyrspillklubb i Ålesund, altså Warhammer. Her oppe er det ikke noe stort miljø for det, og alle holder på litt for seg selv. Så min drøm er å få delt budskapet og ufarliggjøre det og møte opp og ta del i fellesskapet på en klubb. Det er en helt nydelig drøm, Dagfinn. Det å få delt hobbyen sin, samle seg sammen og ha det gøy. Mwah! Nydelig. Jeg kan backa det. Jeg spiller Dungeons & Dragons hver tirsdag. Det å samles med den gjengen og bare sitte der og nørde og spille karakterer, det er en av favorittdelene mine av dagen. Altså, folk er skikkelig gode. Nils drømmer om å hoppe i fallskjerm. Så dette er da din siste sjans akkurat nå. Ta muligheten. Send drømmen din inn i innboksen til meg. Og så håper jeg at vi kan ta det opp i en sending og oppfølge det. Men uansett hva, så er du med i trekningen av en nydelig drømmelage caps.

Deilig musikk av Justin Bieber her. You Can i drømmelaget Kor. Jeg nå skal trekke en vinner av en caps fra drømmelaget. Det var så enkelt som å sende inn en melding til meg i inboxen, og nå er det sånn at vinneren i dag, det er Mr. Jørgen! Du vinner en caps som vi sender igjen til deg. Så Jørgen, send oss en melding inn i inboxen med adressen din og sånt. Vi får sendt det over. Drømmen Jørgen drømte inn var: jeg drømmer om å få prøve å kjøre en stor dumper eller en gigantisk hjullaster. Og vet du hva? Det er en sabla bra drøm å drømme inn. Jeg håper vi kan få tatt fatt i det og sett det inn i oppfyllelse. Men det trenger jo ikke å stoppe der. Drømmer kan sendes inn til oss i inboxen. Den er alltid åpen for deg. Så vær så snill, ta den sjansen, hopp inn, si til oss hva du drømmer om. Da blir jeg glad, da blir Anna glad, og så blir vi alle glad. Sammen, på en måte. Nå nærmer vi slutten av sendingen. Snart så kommer siesta inn, men vi rekker litt til musikk. La oss høre Trist Masochist av Belava.

0: Spoiler. Beethoven her i drømmelaget, hvor vi kommet helt til slutten, for klokka den blitt 11. Men drømmer, det kan du sende inn til oss i inboxen. Nå kommer nyhetene. De skal vi få av Ellen Karin, og det skal handle om FRP.
1: Ja, for deg har det jo vært mye snakk om i helga. Sylvi Listhaug har håndtert rasismebråket i FRP på en dårlig måte, da mener politisk kommentator Lars Nehru Sand. De store medieoppslagene i helga har handlet om FRP og ting som rådgiver Hårek Hansen har sagt. For i en samtale med journalister fra TV 2 så kalte Hansen pakistanere for minusvarianter, og sa at de helst ikke burde få unga i Norge. Og Listhaug, hun burde da gått raskt ut og kalt dette her for rasisme, sier Sand.
2: Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så er det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
1: Listhaug snakket om saken i politiske kvarter i dag morges, og der gjentok hun da at kommentarene var rasistiske.
3: Det at dette her ikke Fremskrittspartiets politikk, det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som vi ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
1: Nå det bestemt hvem det som tar over debatten permanent. Etter at Fredrik Solvang ga seg før jul i fjor, så har Espen Aas og Åsa Vartdal midlertidig ledet programmet, mens redaksjonen da har letet etter en ny fast programleder. Og nå det bestemt at det Steinar Suvatne som får denne her jobben. Han har tidligere jobbet med politikk i både Dagbladet og Nettavisen, og sier at da å være programleder i debatten da en drømmejobb. Så skal vi over til noe som gjorde at jeg nesten glemte denne sendingen her, for jeg måtte rett og slett skynde meg og kjøpe billetter.
4: Chatta engelsken, de chatta hjemme. Fuck å bevise for potetter at jeg går med pennen.
1: For en halvtimes tid siden så annonserte nemlig Karpe 9 nye konsertdatoer som starter allerede nå i mai. I en mail som sendt ut så sier de at de trenger å øve seg fram mot Karpe World i sommer, og så spør de da om folk har lyst å være med på øvingskonsertene deres, som da også har fått mobilforbud. Totalt så det snakk om 3 konserter i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden og 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Og alle datoene, de da mellom 21. mai og 6. juni. Og nyhetene på P3, de får du av Ellen Karin Moen.
5: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen Karin Moen.
1: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Da var det tid for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen

0: hørte du her i Siesta på NRK Petter.
1: Husker du han også sa Girl in Way?
2: Ja. Girl in Way! Girl in Way!
0: Det er så lett å mikse opp det der. En gang så sa jeg, kan jeg skulle be om en Oreo milkshake, og så sa jeg, kan jeg få en Mireo olkshake?
2: Det er vanskelig.
1: Ja, det hengde jeg meg i, Moreo milkshake.
0: Og så skjønte jeg ikke hva jeg sa feil, rett og slett.
1: Men skjønte du hva du ville ha da?
0: Etter hvert bare, Mireo olkshake. Ja, Mireo olkshake. Ja.
2: Mireo olkshake.
1: Ja, ja. Det er jo så ekte som et navn. Mireo olkshake. Ja.
0: Livsknisen skal sjekkes. Dere har jo vært i det store utlandet. Jeg har holdt fortet her i Norge. Hvem vil begynne i dag?
1: Både jeg og Daniel har vært i Danmark, eller Danmark, som noen sier.
2: Danmark.
1: Marsk.
2: Kan jeg få begynne?
1: Ja.
2: Fordi jeg har hatt en herlig helg i Danmark. Hva skjedde?
1: Har du... Danmark, det er jo våre første bokstaven i begge våre navn, satt sammen.
0: Danmark. Danmark.
2: Daniel
1: er ikke det ekte litt
0: boys? Jo, det var ekte. Du, jeg så det blikket ditt nå, Markus. Det var som at du så Gud selv.
1: Jeg så Gud selv, og han sa, Danmark, det er første av deres navn, så forsvant den opp igjen.
0: Så koselig at dere har et land i lag.
1: Ja.
2: Det ble jeg litt mindblown
0: over. Ja.
2: Jeg ble litt satt ut av det. Men jeg har hatt en herlig helg i Danmark. Ja. Vært i Aarhus på noe som heter Spotfestivalen, og det har vært et herlig norsk...
1: Spot? Altså, Spot. Spot og Spefestival?
2: Ja, på en måte. Spotfestival.
0: Spotify-festival.
2: Ja, det kan jo hette. Men det som skjedde var at det var jævla mye bra konserter. Jeg var på konsert blant annet med Iris Koltveit, eller Koltveit, som vi har spilt her på P3 også, som er en fantastisk norsk artist. Og jeg var så god i gassen og så glad at tilfeldigvis etter det konsertet med Iris da,
0: ja.
2: Så var jeg i området så vi gikk og hilst på etterpå.
0: Oi.
2: Og da følte jeg måtte bare si at det var en sinnssykt bra konsert.
0: Ja.
2: Men så var jeg litt god i gassen da, var litt brisen.
0: Så du begynte å tafse? Nei.
2: Så da tok jeg for meg. Eneste måte å si det var bra konsert på, bare ta det for seg.
1: Fy faen. Jævla bra konsert.
0: Mip, mip, sånn.
2: Mip, mip, mip.
1: Hvor jævlig bra puppa, og så sier jeg det selv. Og så går du og spyr i pissoaret.
2: Spyr i pissoaret. Det som skjedde da, var at jeg skulle gå bort til, og så var kjæresten min først, hun sa, jævla bra konsert. Og så var det min tur, og jeg prøvde å gire meg opp for å liksom finne ut hva man skal si til en sånn artist som gjør det bra. Så sa jeg da, ja, jeg skulle si jævla bra konsert, så sa jeg jævla bra restaurant. Så bare
1: showkaffe.
2: Hva gal, mann. Og hun vet du, rett, nei, konsert, jævla bra konsert. Og hun tenkte jo, faen for en idiot at jeg bare går bort til en så jævla bra restaurant. Nei, så livsnist burde egentlig vært på 10. Ja. Jeg vil legge det ned på 7 på grunn av det. Trekke 3 ned.
0: Det er så vondt når det er så feil også.
2: Ja.
0: Da tenker hun sånn, hva
1: er feil med det? Det er ikke ekte balle driting. Så det er også ubehagelig, for det er sammen når jeg og Daniel og du har vært på frokostbuffeten på Sommero, så går Daniel bort til kokken og sier, jævla bra konsert! Faen!
2: Og så tafser jeg.
0: Så begynner han å synge.
1: Så tafser du på Engerøren.
2: Hvordan har dere selv vært?
0: Jeg har vært i baby shower i helga, som var...
1: Dusja en baby.
0: Ja, vi vasket babyen, så det var stort stas.
1: Det
0: var
1: så jævla ekkelt når du sa det sånn. Jeg skal gå inn på dans og vaske babyen.
0: Tolk det som du vil. Utrolig koselig opplegg, men jeg har funnet ut at jeg er veldig dårlig på å være altså, i selskap. For det første så er jeg sist i gruppa til å melde hva jeg tar med til altså, av mat og sånn. Alle skal ta med noe. Der har jeg glemt litt av, så jeg tar med frukt som jeg ikke har kuttet opp en gang. Kommer dit, kan jeg få lov til å få noen kniv og skjær.
2: Faen, jeg holder på med.
0: Så har jeg ikke, alle kommer i liksom lyseblått og hvite klær. Det skal bli en gutt. Jeg kommer i rød kjole. Jeg har ikke fått med meg meldingen om at jeg leser det. Så når den vordende mora skal begynne å åpne gavene, så leser hun kortet først. Alle har skrevet veldig fine kort. Jeg har jo

0: formiddag, Daniel. Okay, beklager. Lytterne blir stressa. Ja. Da må jeg vise deg hvordan det gjøres.
1: Ok. Feil kanal.
0: Ja, ja, ja. Det mandag. Ah, klokken har blitt 9:09. Du hører på Rafael Eriksen her på tørreside P4. Det flyter greit i trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 hvor 92 personer har mistet livet. 92 personer. 92. Året hvor vi fikk Justin Bieber. Ja, ja, ja. Sånn er sånn man gjør det.
2: Prøv nå, Daniel.
1: Det var litt, høyt i underlaget. Hvem får gi deg litt tilbakemeldinger?
0: Kjør på, Daniel.
1: Du hører på Big FM.
0: Nei, forferdelig. Anna, din tur. Oh, ja.
3: Siesta. Ja, jeg skjønte ikke
0: det. Ha respekt for jinglen, Anna Fogestad. Jeg skal vise hvordan det høres.

0: Thank you.
1: Maroon 5 med låta Memories. Bobli Alfen.
2: Bobli Alfen.
1: Hørte du her i siste på NRK P3?
3: Bobli Alfen, ja.
2: Ja. Maroon 5 med Bobli Alfen.
1: Ja. Det er humor, det er humor. Vi skal inn i vårt faste mandags tankespinneri som heter Det motsatte av. Du som hører på har en ganske enkel oppgave, vil jeg si. Det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss noe du vil at vi skal finne ut av motsetninger til, som ikke har en umiddelbar motsetning.
2: Ja, da kan jeg for eksempel være hva er det motsatte av en boble i halsen? Det kan være hva er det motsatte av et headset? Hva er det motsatte av et lokk? Jeg ser på et lokk her. Alt ja. Det er ting som vi skal prøve å finne ut av, da. Så du må bare gå inn og sende et godt forslag til oss.
3: Ja, og det må ikke være godt heller. Det kan være dårlig. Alle forslag er oss velkomne. Det kan være hva er det motsatte av en digital klokke? Ja. Hva er det motsatte av en caps? Altså alt mulig. Mm. Og vi resonerer oss frem. Så ikke vi er drivgode på det. Vi kan bomme. Men vi er gode på resoneringen. Ja. Vi er kanskje gode på å lande i fasit.
1: Men det er veien som er målet. Ja, det er det. Ikke selve målet.
3: Frodo og Sam sa, vet du.
1: Ja.
2: Frodo og Sam, ja.
3: Eller for dem så var jo for så vidt destinasjonmålet. For målet var ikke å få seg en tur med ringen. Det var jo ødeleggende i Mordor.
1: Jeg må snart se ferdig ringen her. Enda den siste filmen igjen.
3: Du har en tendens til å se litt av ting, og så ikke ferdig. Altså,
1: det er typisk meg.
3: Typisk norsk å være god.
2: Hvorfor så ikke du den ferdig?
1: Nei, jeg har bare ikke begynt på den enda. Jeg har bare ikke kommet så langt i.
3: Hvorfor kjører du ikke ferdig?
1: Jeg har alltid lyst til å se noe annet. Så hver gang jeg tenker sånn, skal vi se den? Så velger heller noe annet, rett og slett.
3: Ja.
1: Nok om det. Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på akkurat nå. Send inn forslag, hva det måtte være. Og så skal Markus, Daniel og meg, Anna, finne motsetninger av det.
2: Motsetninger.
1: Du sender inn, så kom igjen, send melding. Hvis ikke du gjør det, så har ikke vi noe å diskutere, rett og slett.
3: Sitt og sier
2: gjør det. Av Boble Olsen.
1: Så skal vi ha Drafall Eriksen her inne.
3: Nå skal Drafall Eriksen her inne.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Camille og Uro sin drømmefanger hørte du her i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi, mine venner, skal finne motsetninger til de rareste ting. Det har kommet flere forslag inn i appen NRK Radio. Og hva er det vi skal begi oss først ut på?
2: Vi har fått en melding inn fra Hans William. Vet ikke om det Steinfeld, altså. Tidligere Russland-ekspert her i NRK. Hans William Steinfeld.
0: Jeg tror ikke det noen som hører på som vet hvem han er.
2: Ja, men da må du søke han opp. Det veldig artig.
3: Vet ikke hvem det er, Anna?
0: Jo, jeg vet hvem det er. Ja. Men han er jo, det er jo veldig lenge. Han var jo det på 80-90-tallet.
2: Ja. Ja, han gjorde så sterkt inntrykk at folk
3: husker. Han heter vel ikke Hans William, han?
2: Hans Wilhelm?
3: Ja.
2: Ja, det er det, ja. Stemme. Ja. Beklager. Excuse me! Men han skriver i hvert fall Hans William. Han sendte inn og lurer på hva er forskjellen.
3: Lurer på om det er han.
0: Lurer på hvorfor.
3: Ja. Hva har han sendt inn?
0: Hva skriver han?
2: Ja, hva er forskjellen på, hva er det motsatte av en råner?
3: Ja.
2: Hva er det motsatte av en råner?
3: Hva er forskjellen på en råner?
2: Ja, for det er egentlig det jeg har spurt om.
3: Ja. Er det det? Ja. Åh, jeg var forskjell. Jeg mener sikkert Hans ja, Wilhelm. Ja. Hva er det motsatt av en råner? Hva er det du ser på nå, Daniel?
2: Ingenting.
0: Du, er du distrahert?
3: Ja, hva er det skjer?
2: Ingenting. Hva er motsatt av en råner da?
0: En råner, en som kjører rundt i bilen, altså og lode, som vi kaller det.
3: Ja, har på seg, jeg ser for meg caps, Ola Vest, koteletter av skjeggetype, kanskje Bart.
2: Wunderbaum,
3: og har snuser, løs snus. Oh. Jeg har vel sett noen av disse typene på danskebåten som jeg var i helgen.
2: Ja, vel,
0: ja. Ja, du har sett alle de folkene der holdt på seg.
3: Alle rånene i Norge. De var på danskebåten med meg i helgen.
0: De er også veldig opptatt av fossilt drivstoffbil, tror jeg. Du finner
2: bensin.
0: Få råner med elbil.
2: Ja, riktig.
3: Se også for meg at de er negativt til diesel, eller hva er det? At det er bensin det skal være.
0: Ja, riktig. Ja, jeg tror også det.
3: Jeg ser også for meg at de sier benseren. Jeg skal på benseren og kjøpe pølse, eller pysj.
2: Er det for enkelt å gå til på en måte en syklist? Noen som sykler?
0: Ja, det tror jeg.
2: Syklist? Ja.
3: En elsyklist i så fall?
2: Elsyklist, ja.
3: Ja. Mm. Ja, det er bare Daniel sier, han sier syklyst, ikke syklist.
2: Syklist.
0: Ja, det er
3: det. Du syklister deg så lett på tål når du skal ut og røve. Det kan du tenke hver gang du
2: skal
3: si det.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Men hva er det motsatte? Det må være noen som ikke er glad i å kjøre rundt.
3: Hva med en ful?
2: En ful.
3: Det er ikke noe drivstoff utenom frø og mark da, som fulene
2: flyr.
0: Og de flyr med et formål.
3: Ja.
0: Rånerne kjører jo bare på måfå rundt og rundt på
3: og de holder seg i Norge i vinter nå, mens fuglene flyr kjører over.
0: Ja. Jeg synes det er et veldig godt forslag.
3: Ja.
0: Og veldig sånn naturlig og ekte og bra.
2: Men da vil jeg gjerne at vi spesifiserer fuglen.
3: Fuglen?
2: At er det måke, eller en svartrost, eller kråke?
3: Nei, for rånere ser for meg lage mye lyd det gjør jo også en måke og kråke så jeg ser kanskje for meg vet ikke om det er, nei, for svartrost
0: spurv kanskje,
3: kanskje spurv.
0: Ja, spurv. Det er liksom søt og lille spurv
2: lille spurv.
0: Jeg synes det er et godt forslag,
3: jeg er enig.
0: Det motsatte av en råner er en spurv.
2: Ja, vi går for det.
3: Spurv.
0: Ja, en liten spurv.
2: Perfekt.
0: Det er meget greit, altså. Fortsett å sende inn forslag til oss, det gjør du i appen NRK Radio, så skal vi begi oss ut på den reisen med å finne motsetninger av det du som hører på sender inn.

0: Emma Steinbakken og Synnevo sin Alle vil til himmelen. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Ellen Karin Moen.
1: Ja, og her så skal det handle om da å være vekke fra skolen. Det har vært en kraftig øke i bekymringsfullt fravær på skolene de siste 5 årene. Det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Ifølge den så er det spesielt barn og unge med diagnoser som ADHD og autisme som har mesteparten av dette her bekymringsfulle fraværet. Og både fagfolk og skolene selv mener at de mangler kunnskap om akkurat dette, da forteller Monica Sydgaard i Utdanningsdirektoratet.
2: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
1: Og når unger ikke får det de trenger på skolen, ja, da blir de heller hjemme. Da sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
3: De ekskluderes jo fra å motta et skoletilbud, og mange er jo borte, hva skal jeg si, det meste av skoleår over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
1: Minst 23 personer har blitt drept i gjengskytinger i Sverige uten at de har hatt noe med det å gjøre. Da viser tal fra det svenska politiet, skriver nyhetsbyrået TT. Disse talene her, de inkluderer da drap på utenforstående mennesker som tilfeldigvis blir truffet av skudd, folk som er drept fordi at gjerningspersonen tok feil av identiteten deres, og familiemedlem av gjengkriminelle. The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrentene og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt i åpningshelgen sin på kino, da skriver nyhetsbyrået AP. Filmen topper med da kinolisten i USA og dytter da filmen om Michael Jackson som heter Michael ned på en andre plass. Hele originalkasten er med i toeren, inkludert Anne Hathaway og Meryl Streep. Og anmeldelsene de har vært litt blandet, men folket, de elsker den.
4: You have no style or sense of fashion.
5: I think that depends on what you're...
4: Hello. That wasn't a question.
1: Og det er jo spørsmålet, har dere vært og sett den på kino i helga, eller?
6: Ikke enda, men jeg så den første filmen for første gang forrige uke, og jeg gleder meg meget.
1: Gjør du det?
6: Ja, ja, ja.
1: Så gøy!
6: Altså, Meryl Streep er fantastisk.
0: Hun er rå.
1: Hun er legende.
0: Jeg har heller ikke sett Devil Wears Prada før, så det må jeg kanskje få gjort.
1: Du har ikke sett originalen en gang, du?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Anna-Helene Folkestad.
0: Ja, jeg vet det. Jeg er så dårlig på sånt
1: her. Dette er alt for dårlig.
6: Skjerpig.
0: Ja, jeg skal kjempe deg.
7: Da blir det kinodate, da.
1: Ja, vet du hva da kan vi gjøre? Vi kan dra på en kinodate alle sammen, synes jeg.
0: Da blir du med, Ellen Karin.
1: Jeg er med.
0: Ah, nydelig, nydelig. Takk for nyheten.
1: Ha det godt.
8: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er Markus, det er Daniel, og det er meg, Anna, som holder deg med selskap helt frem til klokka 1.

0: Daniel og Markus.
1: Klokka den er 12:06, og det er vi tre som holder fort rett og slett her på P3. Vi skal holde deg med selskap, gjøre vårt beste for å oppfylle
2: dine drømmer.
3: Drømmelaget. Feil program.
1: Men vi skal riktig, Daniel.
2: Feriemogul, titt fram.
1: Ja.
3: Feriemogul, ja.
2: Ja, du er feriemogulen, jeg sier. Ja. Av oss tre så tror jeg du er feriemogulen.
1: Hva betyr det?
2: Du flyr til staten hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg flyr til staten. Mogul, jeg vet ikke helt hva det betyr.
3: Hotellmogul er jo Petter Stordalen, kan du si.
2: Men hva betyr det, spurte vi om.
3: Han er god på det.
2: Er det, du er god på det?
3: Ja. Har masse eiendomsmogul, har mange eiendommer.
2: Teknologimogul.
1: Ja.
2: Og det vil si Frank Sinatra. Men jeg mener, hva heter han da?
3: Elon Musk, eller kan du tenke på? Mark Zuckerberg.
2: Mark Zuckerberg, ja.
3: Du blander Mark Zuckerberg og Frank Sinatra.
2: Ja, eller jeg blander egentlig best Frank Sinatra og han.
3: Jeg sier
2: Neil Armstrong.
3: Neil gikk på månen.
2: I see moon of grey.
1: It's all big trees.
2: Det er den beste jeg har. Det er den beste du har som bare har. It's all
1: cheap! Hva vi skal gjøre den neste timen her på Siesta, Markus?
2: Vi skal fortsette med spalten Det motsatte av, hvor vi tar imot meldinger fra akkurat deg. Ja, du ja. Du som står på kjøkkenet og lager kaffe akkurat nå, eller sitter i bilen og kjører, eller kanskje du er på månen her på Louis Armstrong. Vi tar imot meldinger fra deg og finner det motsatte av hva du sender inn. For eksempel, hva er det motsatte av en skittensokk?
3: Ja. Og apropos det å ta feil av Neil Armstrong og Louis Armstrong. Vi skal ha ukas dumfette. Der er Kåre, hvem som sagt eller gjort det dummeste av Markus og Anna i forrige uke.
1: Jeg er ikke klar for deg,
3: og det er en spesial denne uka.
1: Okay. Jeg leder ubehag i dag. Det skal skje noe som jeg håper og tror er ubehagelig. Jeg skal mate dere. Så må vi se.
2: Okay.
1: Hvordan det går.
2: Det er ikke ubehagelig.
3: Ja, men ekkel mat?
1: Nei. Okay. Nei, jeg ser ikke noe mer enn det. Jeg vil bare gjøre...
3: Er det noe sunt? Æsj!
1: Daniel,

0: fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør, din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio. Mm.

0: How Deep Is Your Love, Calvin Harris og Ina Wroldsen, hørte du her I siesta på NRK P3. Vi ferdige for I dag, men siesta-sendingen, den klipper vi faktisk om akkurat nå, veldig snart, om til podcast.
1: Så gå inn I appen NRK Radio, der finner du oss hvis du søker etter på siesta, og da kan du trykke også på en funksjon, så får du et varsel om hva da, Markus?
2: Da får du varsel om når episoden kommer ut, det heter stjernemarkering, da trykker du på en liten stjerne der, og så får du beskjed, en liten push-varsel inn I din telefon. Nå episoden av siesta ute, og I dag kan du blant annet føre Annas ubehag, hvor hun mater oss med yoghurt I dag, som var et ekkelt øyeblikk, særlig da hun matet Daniel. Det vil jeg godt tilbake hørt hvis jeg var deg, det skal I hvert fall jeg gjøre.
0: Gjør nå det du som hører på, men enn så lenge kan du bli værende ser på Petre, fordi Punch jo selvfølgelig klar om få strakser. Men aller først, en nyhetsoppdatering, og den får du av selveste Ellen Karin Moen.
3: Ja, og her så skal det handle om undervisningen på skolen. Skolene klarer ikke å ta godt nok vare på unger med ekstra behov, da viser en rapport fra utdanningsdirektoratet. Ifølge den så har det vært en kraftig økning I det som kalles bekymringsfullt fravær de siste årene, da sier Monica Sydgaard som jobber I direktoratet.
4: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
3: Og rapporten den viser da at dette her fraværet da gjelder spesielt for barn og unge med for eksempel ADHD, autisme og lese- og skrivevansker. Og både fagfolk og skolene selv mener at de mangler kunnskap om dette. Derfor så skal utdanningsdirektoratet nå lage en nasjonal faglig retningslinje med konkrete råd til skolene.
4: Det viktigste egentlig å snakke med eleven. Det kan handle om at man har en lærer som man spesielt trygg på, eller at man må justere litt på opplæringen, eller bygge tryggere miljøet på skolen. Da.
3: Et amerikansk krigsskip truffet av to raketter nær Hormuzstredet, da melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Iran har tidligere advart om at all innblanding I stredet, som har vært så godt som stengt I to måneder nå, kommer til å bli sett på som et brudd på våpenkvilo. Og Donald Trump han sa at USA I dag skulle begynne å hjelpe skip gjennom stredet, men utenrikskorrespondent Aida Korami sa tidligere I dag at dette her kunne bli vanskelig, både med tanke på plass og hvordan Iran kom til å reagere.
5: I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjon Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen.
3: Og hvis du syns at skjeggkre både ekkelt og irriterende, da har jeg en god nyhet til deg, for nå kan det nemlig være at du kan kvitte deg med de permanent. Folkehelseinstituttet har nemlig funnet en type behandling der en bare trenger å bruke den en gang for å både fjerne og holde de vekke I flere år. Behandlingen den går ut på å legge ut forgiftet åte til disse her skjeggkreene, og FHI sier at dette kan hjelpe mange som sliter med dette. Og nyheten på P3, deg får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
3: Vær så god.
6: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arin og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks.
7: Og nå
6: på P3.
0: Det mandag. Klokka to over ett, og det endelig klart for punch. Romy dessverre borte, men vi skal få til å punche litt for det om. Først

Ronny dessverre ikke i dag, så skal det bli punch uansett, og vi starter som alltid med punch og punch. Og det har kokt godt i Fremskrittspartiet over helga, etter at Hårek Hansen, rådgiveren til Simen Velle, sa at pakistanere helst ikke bør få barn, og at de målbart minusvarianter i et lydopptak fra to TV2-journalister. Utsagnet defineres som rasisme, sier en forsker, og minusvariant et begrep som innenfor raseteori blir brukt om mennesker som uegnede arvebærere. Hårek Hansen visste ikke at lydopptaket ble gjort og satt egentlig på en bar i Oslo med da, disse TV2-journalistene. Og videre så sier han da at etnisk norske bør få mange flere barn, at han ikke vil at ikke etnisk norske skal få flere barn. Og selv så sier han at han ikke rasist og at dette var et dumt fyllerør og beklager noe på det sterkeste. Og innad i FRP så det opprettet personalsak og de sier at dette her uttalelser som de har nulltoleranse for. Og i spørsmål om dette var rasisme svarte partileder Sylvi Listhaug om at det var noen andre som måtte definere, og det fikk hun sterk kritikk for. Og senere har hun derfor snudd og sier at det en rasistisk uttalelse som vi tar sterk avstand fra. Samtidig så avviser hun at det et symptom på en ukultur i partiet, som blant annet AUF-leder Gaute Skjervø har meldt. Han mener at Fremskrittspartiet må ta en stor rengjøring. Det nå imidlertid uklart hvilke følger dette her får for nettopp Hårek Hansen, men en ting helt klart, og det at det får en solid punch fra meg.

pollenspredning er livsviktig for naturen, fordi mange planter og trær er avhengig av at vinden bærer pollenet med seg, slik at de kan reprodusere. Men det ikke alle det like positivt for, fordi det viser at pollenallergi koster samfunnet mange milliarder. Mer om det skal vi snakke om etter vi hører To Love.

0: Opplever du at nesa renner, øynene klør og at du trøtt og ukonsentrert, da du ikke alene. Pollensesongen I gang, og cirka 1 million nordmenn allergiske. Noen får mildere symptomer enn andre, men for dem som har det verst kan det gå kraftig utover livskvaliteten. Og en fersk rapport gjort av Oslo Economics I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund viser at pollenallergi koster det norske samfunnet rundt 11,3 milliarder kroner årlig. Vi har besøk av Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og denne rapporten som viser at det koster 11,3 milliarder kroner, det høres jo fryktelig mye ut. Kan du forklare dette tallet?
1: Ja, så dette her jo tall som inkluderer dette her med tapt arbeidskapasitet, sykefravær og også medisinske utgifter. Så totalen her ganske høy, rett og slett.
0: Ja, på hvilken måte, hvordan det liksom, man mister disse pengene, hvordan koster det samfunnet egentlig?
1: Nei, altså det jo dette her med redusert produktivitet, ikke sant? At det, når man syk, nesten uansett hva, men I dette tilfellet pollenallergi, så gjør det at det redusert produktivitet, I tillegg til tapt livskvalitet. Dette her koster jo arbeidsgivere veldig mye, altså det at en person ikke kan komme på jobb, eller når en person kommer på jobb, ikke greier å yte sitt fulle potensiale, og det blir faktisk ganske dyrt I lengden, og så har vi jo da helsetjenester, kostnader, sånne direkte utgifter I tillegg som gjør opp denne summen her.
0: Ja, men hvorfor det noen får pollenallergi da?
1: Altså, det et veldig godt spørsmål, fordi det utrolig urettferdig.
0: Ja, bare allergisk mot naturen på en måte.
1: Ja, og det jo det der. Du jo allergisk mot noe som helt naturlig og helt ufarlig. Altså, det rett og slett en feiltolkning I immunsystemet ditt, som plutselig opplever pollen, altså det jo da proteiner fra pollen, som noe farlig, og setter I gang da en reaksjon I immunsystemet, hvor du skiller ut veldig mye av det som heter histaminer. Ja. Og disse histaminene igjen skaper da mye av disse symptomene, ikke sant? Sånn som at du klør I øya, det renner fra nesen, det klør I nesa, du hoster, du blir sliten, og så videre.
0: Ja, fordi hvordan det for dem som har det aller, aller verst?
1: Altså, for de som har det aller, aller verst, så dette her ganske livs... Altså, det utrolig påvirker livet veldig, veldig negativt. Altså, det slitsomt, det påvirker deg negativt. Du går rundt som du har en influensafølelse ofte.
0: Ja.

0: utslippet mitt da. Nå skal jeg si at jeg har begynt å spise kjøtt igjen, og ganske mye av det. Jeg må faktisk skjerpe meg litt.
1: Nå spiser du det du ikke spiste da.
0: Det, ja, nå gjør jeg opp for det, så nå er det kjøtt i hvert eneste måltid. Ja. Nei, men jeg blir jo sånn, jeg forstår jo at det skjer. For at man blir jo, jeg merker jo selv at når jeg går rundt og får opp disse saftige, juicy burgerreklamene, så frister det jo med en burger på en måte.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Og når det står reis til Spania for 599 ungdom og sånn, så er jeg sånn, å dæven, det var et godt tilbud.
1: Men kanskje vi heller skal lage litt kule reklamer for veggis-ting da, i stedet?
0: Ja! Kanskje man skal bytte fokuset?
1: Ja.
0: Lage bedre reklamer for tog, lage bedre reklamer for veggis-greier,
1: mm-hmm.
0: enn å forby, fordi å forby virker så ekstremt, på en måte.
1: Kanskje burger blir fett nå som er ulovlig, liksom?
0: Ja, at det...
1: ja, vi faen skal ha noen burger, eller?
0: Ja, altså må man jo si også at sånn, det jo fortsatt lov å kjøpe burger, det fortsatt lov å ta fly, så det ikke sånn at du kan jo gjøre hva du vil fremdeles, men det jo bare tiltak for at da det skal bli mindre fysende, at vi ikke skal påmynte muligheten vi har da, til å grafse oss inn i burgerene.
1: Ja, nei, men det er jo ikke så dumt, kanskje.
0: Ja, det er ikke det, men jeg ser jo også for meg liksom, at de som driver da, med kjøttproduksjon, de som driver med jordbruk og sånn, tenker at det her er en dårlig måte å gjøre det på. Så det blir spennende å se. Vi skal i hvert fall få inn to gjester her i Punch straks. I midlertid så kan du gå inn i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, send oss en melding og forklare hva du mener og hvorfor, så kan du vinne en Punch Caps. Aller først skal vi høre Hell and Back, Bakar og Summer Walker.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag i Punch. Fordi det skal nemlig Amsterdam gjøre fra 1. mai. Og vi lurer på om vi i Norge bør gjøre det samme. Vi har en avstemning ute i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Du kan sende oss en melding for å få muligheten til å vinne en Punch-caps. Men lurer da på, hvordan går det med avstemningen vår, Gabriel?
2: Foreløpig så heller de fleste mot nei, altså.
1: De gjør det?
2: Nei-siden er på 86% nå.
1: 86%? Mm. Men det blir spennende, for vi skal få inn en gjest her nå, som kan nyansere debatten litt, nemlig det Andreas Aukland. Du politisk nestleder i Grønn Ungdom. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk for det. Godt å være her.
1: Så bra. Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
3: Ja, altså, jeg mener at det ikke burde være på en måte markedskrefter som definerer hvor mye vi bruker av ting som i på en måte, liksom det store bildet skader samfunn og som på en måte skader individer. Og så er jo ikke det her noe som på en måte på en måte nytt, som har gjort det samme med for eksempel tobakk tidligere, rett og slett fordi veldig mange markedskrefter vil selvfølgelig selge mest mulig av sine produkter, selv om det på en måte ikke nødvendigvis har en positiv påvirkning på samfunnet. Og da mener jeg at det politikere som skal se ting fra større perspektiv, hvor bør du ta beslutninger på vegne av folk og på samfunn. Og så har vi jo vedtatt en del store mål innenfor helse, miljø, innenfor samfunnsutvikling, som politikerne egentlig er enige om, men som de er ganske motvillige til å på en måte starte jobben med, da, når først de får muligheten. Så det å begrense store markedskrefter sin mulighet til å presse på oss en slags forbrukskultur, og ting som ikke kjenner oss, mener jeg er viktig, og på en måte tid og egentlig inne for det, da.
1: Men, ja, det er jo den forbudet på tobakkvarer som du nevnte, men det er jo, er kjøtt like farlig som tobakk, på en måte? Skal det gå under samme kam?
3: Nei, altså, det handler ikke om nødvendigvis om hvor farlig det er i forbruk, sånn sett. Det som er greia i Norge, da, er at vi har endt opp med på en måte en sånn forbrukskultur, der vi spiser 3 ganger så mye kjøtt som kostholdsrådet på en måte tilsier. Mm. Så jeg mener at vi er nødt til å se på ikke bare liksom, om det er liksom, greit, altså selvfølgelig som altså, kjøtt da, skal vi fortsatt få lov til å spise. Spørsmålet er hvor mye penger skal man la selskapet kaste inn i markedsføring og pushe på oss enda mer av det. Og jeg mener at det er kanskje på tide å heller fremme liksom alternativer, sørge for at det er pengene som i dag brukes på markedsføring, kanskje heller burde gå til bonden for å øke selvforsyning for å sørge for sikkerheten i samfunnet. Så kan man bare si det på en måte, både oljeselskaper, men også dagligvarekjeder, jobber jo helt innenfor loven, så de gjør jo ingenting galt. Men vi må klare å se det større bildet, og se hva er det egentlig som fremmer god utvikling. Og da må politikerne tørre å ta noen grep som virker drastiske her og nå. Det gjorde også tobakksvedtaket som vi gjorde. Så ser man at det fører til positive ting, da. Mm. Så vi må rett og slett bare ta stilling til hva er det som er bra, og sørge for at de systemene og på en måte strukturerne som bidrar til at helse vårt kanskje kunne blitt bedre, eller som kunne gjort at vi kan lettere fremme på en måte miljøvennlige valg. Men, at vi legger grenser på det, da.
2: Mm. Men hva med turisme, da? Skal også få bli reklama for flyreiser og sånne ting. Turisme er jo en viktig inntektskilde mange steder. Er det bra å kutte ut det?
3: Mm. Jeg mener turisme er fint, både at mennesker i samfunnet vårt har mulighet til å reise, men også at liksom andre mennesker kan reise her. Reising kommer til å skje uansett. Spørsmålet er hvor mye man skal pushe på at pengene til folk, sparekontoen der, skal brukes på reisevalg, som kanskje i et samfunnsperspektiv da, er veldig negativt. Vi vet at hvis vi mener alvor om at vi skal ta vare på både kloden vår og sørge for at den ikke blir mindre menneskevennlig, for det er på en måte klimakrisen egentlig, mye mindre menneskevennlig, så vi er nødt til å tørre å si hva er det som egentlig fører til at kloden blir mindre menneskevennlig, og det er en forbrukskultur som markedskrefter har pushet på oss over veldig mange år. Jeg mener vi burde begrense den påvirkningen og muligheten til å endre holdningene våre, som de har i dag.
1: Men det er jo, dette forbudet blir jo på en måte en begrensning da, på kommersiell frihet. Hva tenker du om det da?
3: Vi har begrenset selv frihet ganske mange ganger, og kommersiell frihet har ført til at noen kapitalistiske systemer har ført til at vi har mikroplast i ballene våre. Det har ført til at vi har fått slaveri. Altså, jeg mener det er veldig mange på en måte kommersielle friheter da, som kanskje ikke de burde ha som en frihet. Ting som hjelper mennesker er det politikerne burde jobbe for. Å og sørge for at de systemene og de på en måte altså velferdstjenestene og tryggheten rundt oss på plass og det å la på en måte disse selskapene flyte ut med propaganda og på en måte halvsannheter om produktene deres mening vi burde holde til god for da
1: Ja, og tusen takk for at du var med oss her I dag Andreas Aukland, politisk nestleder I Grønn Ungdom Du som hører på, hvis du har gjort opp en mening gå inn I appen NRK Radio og stem send oss en melding så kan du vinne en punchcaps Musikk

0: Vi er nå inne i det store spørsmålet hvor vi spør om vi bør forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff her i Norge etter at Amsterdam innførte det 1. mai. Vi har en avstemning inne i appen NRK Radio, og hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, det har ikke skjedd så veldig mye siden vi var inne og svar sist nå. Det er fortsatt nei-sida som leder, som ikke vil forby, med 87% av stemmen.
0: Ja, og du som hører på, hvis du har en mening, så må du komme din appen NRK Radio og stemme. Send oss også en melding på hva du mener, så kan du altså vinne en punchcaps. Og i midlertidig så skal vi få besøk av det. Oda Rømve Sivertsen, leder i Unge Høyre. Velkommen til Punch.
2: Takk.
0: Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
2: Nei, det mener jeg ikke.
0: Hvorfor ikke det da?
2: Det, sånn som majoriteten helt sikkert også mener, så synes jeg folk skal få lov til å velge selv om de har lyst til å spise kjøtt i middag eller kjøre bensinbil. Og så handler det om frihet, men også om hva som faktisk virker. Vi redder ikke klima ved å forby reklame for baconpølse og bensin i Norge, men jeg tror vi heller kutter en del utslipp når folk vil velge for eksempel elbil over bensinbil. Så gulrot over pisken.
0: Men tror du ikke at hvis man ikke får opp alle disse reklamene da, om billige flyturer til syden og rundt om i Europa, at man på en måte går litt glipp av disse tilbudene og derfor dermed ikke drar på den ferien?
2: Jeg tror egentlig at hvis folk har lyst til å spise kjøtt, så kommer de til å spise kjøtt uansett. Og nå ser vi at bensinbilene fases allerede ut av seg selv. Kjøtt kommer nok aldri til å fases helt ut. Det å forby reklame nå, men jeg egentlig ikke løser noe. Det kanskje bare føles litt bedre for de som vet det.
0: Men akkurat det med flyreiser da, der er det jo mye reklame, og det er tilbud som, hvis man ikke hadde sett disse tilbudene, tror du ikke at man ikke hadde tatt den flyreisen?
2: Det kan være at noen få hadde gjort det, men jeg synes også at det skal være helt lov til å reklamere for ting som er lov, og det er også helt vanlig å ta seg en flyreise, da man skal også få lov til å ha reklame for dem. Og jeg synes også man ikke skal glemme at reklameinntekter det med på å finansiere alt fra lokalaviser og radio til kollektivtransporten vår og idrettslag. Så hvis det er en vare som er helt lovlig og vanlig, så mener man også skal få lov til å reklamere for det.
1: Men vi gjorde jo det samme med tobakk og alkohol. Gjorde det ulovlig å reklamere for det? Var ikke det litt lurt da?
2: Ja, men nå er jo tobakken noe veldig annerledes enn en mat. Og så da lurer jeg også litt på, hvis reklameforbud da steg 1 i sammenligning med tobakk, steg 2. Skal man ha pølsesalg hvor man ikke får kjøpt pølse etter klokken 20 for eksempel, sånn som alkohol? Skal man ha grønn laminering på alle biler, sånn som snusboksene, eller advarselstekst på siden av flyene? Jeg mener, selv om logikken er den samme, så mener jeg at det blir ganske absurd når det er varer som både er helt lovlige og som er helt vanlige.
0: Men det har seg jo sånn at vi spiser jo litt for mye kjøtt her i landet i forhold til i hvert fall kostholdsrådene, og at det også er jo da dårlig for klimaet med for mye kjøtt. Er det ikke fint at vi liksom blir litt mindre fristet rundt om i hverdagen?
2: Jo, men igjen så tror jeg vi heller må ha ting som gjør det bedre da, spise mer grønnsaker eller spise andre ting enn å prøve å forby reklamene for baconpølse. Og jeg synes også at kjøtt skal være en helt vanlig del av kostholdet, og som du sier så er det kanskje noen av oss som kan spise litt mindre av det, men folk kan også få i seg mer jod og en del andre næringsstoff. Det synes ikke vi bare skal se kjøtt som liksom syndebukken i det her.
1: Men hvordan tenker du vi skal oppfordre folk til å leve klimavennlig da?
2: Jeg tror vi må vise hva slags samfunn vi kan få hvis vi alle sammen er litt flinkere på og velge klimavennlig enn å bare dømme de som har lyst til å spise kjøtt av og til og vise hvor godt vegetarmat kan være og hvor digg det kan være å kjøre elbil i stedet for bensinbil. Det tror jeg er en mye bedre løsning enn å prøve å skamme bort ting som kan være litt verre for klima.
0: Ja, og tusen takk til det, Oda Rømme Sivertsen, leder i Unge Høyre. Hvis du som hører på nå lader opp en liten mening, gå inn på NRK Radio og stem og send oss en melding, så kan du altså vinne en råflott punchcaps. Men aller først skal vi få litt musikk her i Punch.

I det store spørsmålet diskuterer vi om det bør bli forbudt med reklame for kjøtt og fossilt drivstoff. Hvis du enig eller uenig, gå inn i appen NRK Radio og stem, og send oss en melding, så det god sjanse for å vinne Punchcaps akkurat I dag. Aller først, mens du gjør dette, så kan vi høre litt mer musikk.

0: Miley Cyrus, The End of the World, her i Pitch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi forby reklame på kjøtt og fossil drivstoff? Er det vi spør om her i dag. Og vi har hatt besøk av både politisk nestleder i Grønn Ungdom og leder Unge Høyre, som har vært på hver sin side av debatten. Men det aller viktigste er jo hva våre lyttere mener.
2: Ja, og vi har fått inn litt meldinger her fra Stigergutt, som skriver at man må ikke glemme at Norge kun har innbyggertallet tilsvarende halve London, og det begrenset hvor mye drivstoff og kjøtt hver enkelt i Norge klarer å fordøye eller bruke i løpet av ett år. Reklame for kjøtt kan få oss til å bli interessert i dyrevelferd, og hvor rent og kortreist kjøttet faktisk kan være. Reklame for drivstoff kan gjøre at vi føler stolthet for at vi faktisk en oljenasjon, og bidrar til at mennesker møtes og deler gode verdier på tvers av jordkloden. Nordmenn kan dele av vår grønne kunnskap med for eksempel mennesker fra forurenset byer, som for eksempel Bangladesh og Beijing.
0: Nettopp. Og Andrine skrev at hun kjenner seg litt todelt når det gjelder fossilt drivstoff, så er hun enig i at det kanskje ikke er noe vi må ha reklame for. Trenger man det, så vet man hvor det er. Men når det gjelder kjøtt, så er det en stor og viktig inntektskilde for de dyktige bøndene vi har her i Norge. Så noe reklame for å støtte bøndene er bra. Balanse er uansett viktig, alt med måte.
2: Jakob har skrevet, «Hei, kjøtt er digg, men dyrt, så jeg klarer ofte ikke å la være å kjøpe kjøtt på butikken hvis det er gode tilbud. Det går ofte utover at han da ikke har råd til å kjøpe andre essentials som dusjsåpe og Q-tips.»
0: Werner skriver at hvis folk har lyst til å spise kjøtt, så kommer de til å spise kjøtt. Men da har jo ikke reklame noen effekt, og vi kan forby den. Og herregud, Høyre, slutt med de slippery slope-argumentene.
2: Jamila har skrevet, skjønner ikke at så mange forsvarer reklame. Slipper vi mer reklame for ting som ikke er bra? Er det bare fint, spør du meg. Ikke noe hun vil savne i så fall.
0: Det er litt sant, reklame er jo kjedelig og irriterende.
2: Ja, jeg trenger ikke reklame i livet.
0: Det er akkurat det. Katrine skriver, det handler jo ikke om at man forbyr kjøtt og fly, så argumentene mot er litt svake, synes jeg. Det er bare reklamen som forbys. I drikk ikke mindre alkohol, bare fordi det ikke er reklame overalt. Men det hjelper kanskje på at de ikke drikker mer, ved at for eksempel nyheter og så videre, vet de ikke eksisterer. Altså nyheter da på Vinmonopolet og sånn, hun vet ikke at det eksisterer, for hun ser det i hylla selv. Og det at det ikke hjelper fordi folk velger å spise kjøtt uansett reklame eller ikke. Gabriel sa selv, jeg kommer til å glemme at burger eksisterer, så å forby reklame hjelper jo egentlig litt likevel. Gabriel kan fortsatt spise burger, men han kjøper det når han selv har lyst på.
2: Og Grete har skrevet at hun synes det er greit å slippe å se sverte grillpølsereklama og flyreiser, så for all til å reise til samme destinasjoner, som er med på å ødelegge genuin kultur. Bedre å reise dit enn selv oppdage eller har lyst til å se.
0: Nettopp, og mange fine meldinger sendt inn i dag. Vi skal jo rett og slett kåre en som skal bli så heldig å få en punchcaps. Jeg tenker du kan få lov å velge i dag, Gabriel.
2: Skal jeg velge i dag?
0: Yes.
2: Det er jo mange fine meninger her, men jeg synes jo litt synd på Jakob her, som ikke kjøper så mye kjøtt på tilbud, at han ikke har råd til å kjøpe dusjsåpe og Q-tips.
0: Ja, og da har han sikkert ikke råd til caps heller, og da kan han like gjerne få den her. Gratulerer til det, Jakob. Og vi har jo ikke bare en inbox, vi har også en avstemning, og nå er jeg superspent på å se hvordan det har gått.
2: Og det blir nei, folket vil ikke forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff.
0: Nei, det vil vi rett og slett ikke. Vi vil ha reklame, og når punchlytterne sier det, så er jeg enig. Det var et fint stort spørsmål i dag. Vi gjør ikke det samme som Amsterdam, og vi vil ha reklame, og det får vi bare bli med på.

0: Torn with a broken heart er altså her I punch. Vi ferdig for I dag. Vi tilbake allerede I morgen, vi, Gabriel.
1: Det vi.
0: Det vi, og nå må du ikke skru av, fordi Eskil skal straks på. Han skal rett og slett snakke litt om Star Wars I dag, men aller først så skal vi få nyheter, og det skal vi få med El Karin.
2: Og her så skal det handle om styringsrenta. To av tre nordmenn mener at Norges Bank ikke bør heve styringsrenta, da viser en undersøkelse gjort av Infact ifølge NTB. Det flere som tror at renta kommer til å heves fra 4 til 4,25 nå på torsdag, noe som betyr at lånet ditt blir enda dyrere. Så nå sier Bluestep Bank og Bank 2 sin leder for samfunnsansvar at hvis dette her skjer, så kommer det til å påvirke den psykiske helsa til mange med gjeld, da forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Halvparten av dem som har svart på undersøkelsen sier at de allerede kjenner på økonomisk stress. Mange svarer også at de føler på skam og at de ikke tør å be om hjelp, men heller isolere seg.
2: Hotell- og restaurantstreiken blir trappa enda mer opp til helga. Da vil over 300 til tas ut. Og dette her, det da folk som har meldt seg inn I Fellesforbundet etter at streiken startet 19. April. Og Fellesforbundet, de sier at de fortsatt klare for å forhandle så lenge arbeidsgiversiden faktisk viser at de vil komme de I møte. Et cruiseskip blir nekta å legge til land I Kapp Verde nå, da melder Reuters. Tre personer har dødd ombord på skipet, og nå går det rykte om at det et stort virusutbrudd der. Så langt så seks personer mistenkt smitta av det som heter hantavirus. En av de får intensivbehandling I Johannesburg I Sør-Afrika, mens to av de I besetningen trenger akutt medisinsk tilsyn, men skipet har ikke fått lov til å sende noen til lands ennå. Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
4: Du tilbake igjen om en time?
2: Da skal jeg love deg at jeg
4: Fantastisk. Eskil Flem på plass. Hjertelig velkommen skal du være. Mandags ettermiddag, 2 minutter over 3 klokka blitt, og musikk

0: Amber med Herlighet Homewrecker. Jeg sang så masse at jeg mister stemma. Men det gir ingenting, fordi... Yes! Ah, jeg drømte om dine dagen så lenge. Tenk å få ha P3-sending når det er 4. mai. God 4. mai til alle der ute. Mitt navn det er Eskil Flem. Du hører på P3 med Eskil. Jeg skal holde på her frem til klokka er 6. Og den første timen her har vi ja bare til Star Wars. Det er jo May the 4th be with you. Og det som er så flott da, det at jeg bor jo... nei, vi har jo kontor her, rett ved siden av filmpolitiet. De er ikke på jobb i dag, så kontoret var helt ledig, så jeg snakker med inn. Og tror ikke du de har fullt av maske og lasersverd? Så jeg tok den mest berømte maska jeg kunne finne fra filmpolitiet, nemlig... Chewbacca-maska. Den er veldig fin, veldig robust maske. Jeg skal handle masse om Star Wars i dag, forresten. Jeg vil snakke litt om hvorfor vi feirer 4. mai. Litt sånn fun facts om dagen. Og så skal vi snakke med en som en nyfrelst Star Wars-fan. Og så skal jeg vise dere litt herlige klipp. Apropos klipp, denne maska her. Den ble brukt av to damer. Gått viralt. Den første klippet jeg skal vise, det en dame som var med I en challenge. Og hun feilet. Derfor måtte hun bruke denne masken her, så jeg her, inne I fødselen, når hun skulle fø, der det slik ut. Hun tappte altså et veddemål, og måtte bruke hele masken når hun skulle fø. Fantastisk, og inspirasjonen, den kom av denne dame her.
1: That's not me making that noise, it's the mask! Here, listen.
0: Det damen som filmer seg selv I bilen og bruker den masken jeg har foran meg her. Og fær sånn datakrampe. Nei, søk opp Chewbacca Woman mask, så finner du en fantastisk video. Det skal handle, skal handle om Star Wars den neste timen. Og jeg jo ekstra glad I dag, så jeg dagen for alle Star Wars-fan. Selv om Nils skriver at han aldri har sett Star Wars, så gjeng det bra. Nils, bare skru på radioen I dag, så blir du tryggere. Emil skriver, hei, jeg sitter og gjør lekse. Har du veldig glad hvis du kunne spille Paradise of Coldplay? Tusen takk, skriver Emil. Takk for melding. Det jo May the 4th be with you. Så selvfølgelig skal jeg spille ønskelåt her på P3.

han Emil der, som sitter og gir en lekse. Han veldig glad hvis han kunne fått spilt The Paradise av Coldplay. Selvfølgelig skal du få den, Emil. Jeg håper jeg er bra med leksearbeidet. Vi fortsetter med mer musikk her før vi skal innom dagen i dag, som 4. mai. For hvorfor er dette her Star Wars-dag? Ja, vi skal snakke mer om etter Miriam Bryant med regnbløta skor etterfullt av Hadi sin cash eller visa her på P3. Alt

0: beste bolle.
1: Vi skal endelig annonsere hva som blir Norges beste bolle stemt fram av folket.
2: Og hvordan markerer vi deg, Petrimorgen? Jo, på forskjellig vis. Jeg skal blant annet sykkel rundt i hovedstaden og dele ut bolla til folket.
3: Kanskje du får en bolle?
1: Ja, men faktisk.
2: Det kan gå til.
1: Det bare å løpe ut og se til Henning. Vi annonserer vinneren av Norges beste bolle 7:15 i Petrimorgen.

er Hadi med Cash eller Visa her på P3 med Eskil, hvor vi skal dykke litt nærmere inn I Star Wars-universet. For hvorfor gjenger alle rundt og sier «May the fourth be with you»? For en som aldri sett Star Wars før, så virker det kanskje helt sånn «What?». Hva som skjer? Frykt ikke, jeg skal nå lære deg hvorfor den dagen her blir ekstra markert. May the fourth be with you kan jo høres ut som May the force be with you. Det jo en kjent replikk fra filmene. Men akkurat den lille sitatet, May the fourth, det kommer med noe helt annet faktisk. For selv om det en filmfeiring, så dukker frasen først opp I en politisk sammenheng. Da Margaret Thatcher ble valgt til statsminister I Storbritannia den 4. mai 1979, så rykket partiet hennes I en annonse I en avis, og der stod det «May the fourth be with you, Maggie». Og da, vet du, da tok fansene fort, og så gikk det fra å være en intern spøk til å bare bli feiret globalt. Og så jo mai-månen litt spesiell da, fordi du 5. mai, Revenge of the Fifth, ordspill på filmen Revenge of the Sith, sant? Der kan man feire litt skurkene og de mørke sidene av universet. Og så også mai spesielt fordi 25. mai 1977 så kom den aller første Star Wars-filmen. Den hadde premiere den dagen. Så mai spesielt. Folk kler seg ut med kostyme, folk ser filmene. Jeg tror ikke jeg skal se en film I dag, jeg skal feire det her med deg. Den neste timen. Det derfor jeg har også fått tak I en sånn fin Chewbacca-maske. Så med det vil jeg gjerne avslutte med en trailer av The Force Awakens. En trailer som jeg aldri sett en trailer før som gitt meg så masse frysninger som da The Force Awakens-traileren kom ut. Så nå skal jeg avslutte med den, og så skal vi se om vi kan få møte en person som ble nylig Star Wars frelst og hvorfor han blitt så betatt av dette fantastiske universet. The Dark Side.

Robin her på Peter Menneske med Talk to Me, hvor vi holder på å feire dagen i dag, som er Star Wars-dagen. Hvis du stikker inn i appen NRK Radio, så finner du en avstemning. Den spør om du faktisk feirer dagen i dag. Det rundt deg som skriver selvfølgelig, fin dag, men feirer ikke. Eller hva dag dette her er spørsmålstegn, så må gi den i stemme nå.

Det er kule tinta fra han Whammy Boy med låta Forever her på P3 med Eskil. Vi har snakket masse om, eller jeg har snakket masse om dagen i dag. Men en annen ting som skjedde litt tidligere i dag, hos meg i hvert fall, var at jeg måtte få tak i ny pollenmedisin. Og jeg synes det et sånt ork, og jeg må dele det lille orket sammen med deg. For jeg en av deg som litt treig ute. Og så nå blir jeg veldig overrasket over de nye medisinene. For har pollenmedisinene blitt større? Eller jeg blitt mindre? Nei, ikke godt å si. Teddy Swims, han vet i hvert fall svaret. Med låta Mr. Know It All. Etterfølt av Cameron Whitcomb sin Medusa, som jeg diskuterer litt med deg. Dette med pollenmedisin i dag, altså. Evig mysterium.

street high. Det med du som du fikk her med Cameron with Come, hvor jeg nå må snakke litt om, jeg synes det som er litt ubehagelig følelse. Jeg synes det er veldig ubehagelig å måtte være litt snufset og syk og gå inn i et apotek. Det synes jeg er litt ekkelt. Men jeg vil på en måte ikke vise at jeg er snufset og litt dårlig til de som jobber her og andre kunder. Man vil ikke føle at man er syk. Og det var jeg ikke, fordi i dag tidlig så fikk jeg mitt første sånn pollen, kaller det et anfall. Og hvis du er som meg og har pollenallergi, så er jeg ofte tregt ute med å kjøpe medisin. Så i dag våknet jeg opp og hadde ingen medisin klar, og jeg merker at nå kikker inn veldig. Jeg blir veldig snufset og litt tåret i øynene, og nys veldig ofte. Så jeg måtte ta turen i dag tidlig til apoteket. Så jeg prøvde å gå inn dit med store sånne langrens skibriller for å dekke øynene. Det ser jo veldig corny ut. Så jeg måtte gå inn dit med kjest, og spørte hun dama for om jeg kunne få medisin. Jeg overvinte litt fryktene om å gå inn litt snufsette og nysette. Jeg sto i det. Men når jeg fikk medisinene, så fikk jeg jo et lite sjokk. Jeg måtte ha nye nasesprayer. Men pakkene er så stor. Er pollenmedisinene blitt mye større enn sist? Altså nå heller jeg... Det jeg heller nå i handen, det er den nye pakken med sånn nasespray. Det er så svær. Og når jeg skal få deg i handen, så ser det ut som at jeg heller en sånn ny hjertestarter eller noe sånt. Det er jo helt ufattelig for mye medisiner der jeg er. Så hvis noen er tips eller triks til hvordan man kan unngå å måtte ha sånne store medisiner, så teker jeg gjerne imot, altså, inne i appen NRK Radio. Og hvis jeg hører oss litt snufset ut i dag og nys litt, så er det bare fordi jeg er poll. Det er ikke noe verre enn det. Det er ikke fare for smitte, for det er også, jeg driver også med radio. Så nå har jeg fått avklart det.

X-Factor her på P3 med Eskil. Vi legger fra oss Star Wars, og så henger vi litt inn i russefeiring-miljøet. Så ta prat med Staysman, Angelica og Celine Lee neste halvtimen. Frem til den tid så får du nyheter klokka 4. Bruno Mars, I Just Might. Ha det først!

0: Just mate. Klokka har bikket fire. Det betyr at vi straks skal få hyggelig besøk av Staysman, Angelica og Celine Li her på Petre Neskel. Men før den tid så skal vi ha nyheter, og det skal du få av Ellen Karin.
1: Ja, vi starter i Iran. Folk blir fortsatt henrettet i Iran etter protestene der i januar. Masse folk samlet seg for å demonstrere mot regimet i Iran på starten av året, og etter dette så truer blant annet Iran med å henrette demonstrantene. De siste to månedene så skal minst 9 personer ha blitt henrettet, og nå også 3 menn til drept. Disse skal da ifølge det iranske nyhetsbyrået Misan ha vært dømt for å ha drept 2 politifolk under demonstrasjonene. Gerald Folkvord i Amnesty er redd for at mange av de politiske fangene i Iran blir glemt av verden, nå som krigen mellom Iran, Israel og USA pågår.
2: Det ser vi altså hver gang iranske myndigheter merker at verden er opptatt av noe annet enn politisk forfølgelse, så blir de politiske fangene glemt, og de blir utsatt for mer tortur, flere henrettelser og så videre. Fordi nå er verden opptatt av andre ting enn menneskerettigheter i Iran.
1: Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på, da skriver Nettavisen. Akkurat nå så sitter han i varetekt, men han vil heller ha fotlenka. Og da betyr det at han blir fortsatt sittende i varetekt, men at det skjer på eiendommen til kronprinsparet, og at han får en fotlenka på seg. Høyby har vært varetektsfengslet siden februar, og prøvde å bli løslatt i mars, men fikk nei. Og på onsdag så skal han da møte i retten igjen, for å se om han kan få sona på en annen måte. Både USA og Iran skylder på hverandre når det kommer til Hormuzstredet. I dag så har det nemlig vært mye frem og tilbake angående et amerikansk krigsskip. Iran mener at de har angrepet skipet med 2 raketter fordi de bevegde seg mot Hormuzstredet, og at USA dermed brøyt våpenkvilo, mens USA mener dette her ikke har skjedd. Da sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit.
3: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen.
1: Samtidig så melder også USA at 2 av handelsskipene deres nå har passert stredet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette viser hvor viktig det er å få på plass en fredsavtale.
4: Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
1: Og nyhetene her hos Eskild, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Det skal handle om russefeiringen neste halvtimen. Og du fortalte meg nå rett for nyheten at du kommer nettopp derifra. Ikke som russ.
1: Nei, men det kunne like greit, for jeg er like sliten, tror jeg, som russen var da vi så dem på flyplassen på Sola i går. Altså, da lå de på feltsenget, for jeg har vært på landstreffe med MP3 i helga, og virkelig, jeg har koset meg så sykt med masse russmusikk.
0: Ah, det håper jeg vi skal få. Jeg håper vi får den viben du har nå, du hadde i helga. Den skal vi ta med videre inn den neste halvtimen.
1: Gleder meg.
0: Henge på. Og hva er vel bedre enn å feire litt med musikk? Jeg ser Shawn Mendes, jeg. There's nothing holding me back.

och synger jo både bra engelsk och norsk. Anna of the North, vær så snill här på Petre Meskil. Hvor jeg nå må legge fra meg min Chewbacca-maske. Det jo May the Force be with you i dag. Men det ikke bare Star Wars-månen, det også russefeiringsmånen. For det jo straks tid for russetida her i landet. Og nå skulle jeg ønske at jeg kunne komme tidenes russehistorie. Men det kan jeg ikke, for jeg var en kjedelig russ. Det vil jeg si, hvis jeg tenkte tilbake på det. Jeg gjorde alt riktig, gjorde ingenting feil. Jeg var jo også koronarussa, som vil si at jeg fikk en veldig krampete feiring. Vi fikk to feiringer, en i juni og en litt i mai, men det var så mye restriksjoner at det var nesten ikke mulig. Så etter oss solgte vår russevan, fikk avlyst landstreff i Savanger, og fikk gjort om alle dugnadspengene til vår egen konto, så jeg tror jeg satt igjen med det var 10 000 da, så var det litt deilig. Så selv om russetiden var litt krampe, så satt jeg med greit mengde penger, som litt deilig for en som akkurat nærmer seg ferdig på videregående. Så det var kanskje min peak. Litt trist? Ja, det kan man si. Men straks her på P3 så skal vi snakke med noen som skal få en litt gøyere russetid her. For det nemlig kom en ny russefestival rundt hjørnet, med kalt Husefestivalen, og jeg har fått med arrangørene og en artist som skal opptre der. Det skal vi snakke mer om det neste halvtime her på P3 med

0: her på P3 med Eskil, hvor jeg straks skal få stor fint besøk. For det jo mai, og det betyr at det en dags for russetid. Det en tid der mange gleder seg, men andre kan også kjenne på en slags spenning, eller til og med grua seg til dine feiringer. For utenforskap kan nemlig bli et problem I det ungdommen tek på seg, de flotte røde og blå buksene. Og dette problemet har Selene Li og søsteren hennes, Angelica, som har Down-syndrom, tatt tak I. De skal arrangere nemlig en festival for folk med funksjonsvariasjoner, og de har faktisk laget en låt med Staysman I den forbindelse. Oi, oi, oi. Nei, vet du hva, jeg skal prate med de tre om ikke så lenge, og faktisk spille deres nyeste låt Hopp på bordet. Praten, den får du høre her etter Alex Warren Jelly Roll med Bloodline og Olga Myko sin Who's That Calling. Så bare henger på her de neste fem minutter, og vi starter altså med Bloodline.
1: Tykk deg

0: Mai måned er i gang, og det samme gjelder russetiden. Se for deg at jeg ga deg 10 veker. 10 veker på å gjøre klar en splitter ny russefestival for alle. Det er vanskelig, sier du. Jeg må jo si god dag da, til gjengen bak Husefestivalen, Selene og Angelica Lee. God dagen.
1: God dagen. Veldig hyggelig. Du,
0: veldig trivelig. Først, hvem sin idé var dette her?
1: Det var vel jeg og Angelica som satt og pratet sammen, og Angelica er jo russ i år. Og hun hadde ikke noen store planer, så da tenkte jeg og Angelica, og Henrik da, som min kjæreste, at vi skal lage Norges største russefestival for mennesker som kanskje ikke har noen å feire russetida sammen med. Så det det vi startet med, og så bare har det balla på seg og blitt et skikkelig prosjekt.
0: Er dette her lett eller vanskelig prosess?
1: Dette vanskelig, og jeg har vært på randen et par ganger, og jeg tror ikke at jeg hadde klart det uten Stian. Han ringte meg og gjorde at skuldrene mine senka seg, ja, jeg vet ikke hvor mange meter ned de slapp, altså, men det gjorde at jeg fikk litt troa på at dette faktisk kan skje, og at det ikke bare er en drøm, men at den drømmen kanskje kan gå i oppfyllelse.
0: Og med Stian så mener du?
1: Staysman.
0: Staysman, god dagen til deg.
2: Ja, morning.
0: Totalt mye på slutten her. Du, ja, ja. Så hyggelig med telefon.
2: Ja, altså det var litt det var trevelig booking for spørsmål å få her da, av Angelica. Og så var det jo litt sånn der, så vet jo jeg da, for jeg driver jo og lager festivaler selv, så jeg vet jo hvor mye jobb det kan være, og så tenkte jeg, jeg kan se for meg at prosessen med å få med seg artister på noe sånt noe som det her kanskje ikke er verdens enkleste oppgave. Man får mye kanskje, man må kontakte mye management. Og det var jo egentlig litt sånn jeg startet også. Men så tenkte jeg, datoen var jo ledig, så var det bare til å hive seg ut til det. Og en superkoselig forespørsel av Angelica senere, så var jeg brått boka til enda en festival. Så det var gøy. Og så skjønte jeg jo det på CV-et her, at det er en prosess, og det er vanskelig, og så kanskje hvis en artist hiver seg på, så er det lettere å få til resten av pakka også.
0: Hvordan var det for deg, Angelica, å snakke og få med deg Staysman da? Er du spent på din egen russetid?
3: Ja.
0: Ja? Hvorfor det?
3: Jeg vet ikke.
1: Er det både skummelt og spennende?
3: Vet ikke.
0: Kan jeg spørre om du gleder deg til Husefestivalen?
3: Jeg gleder meg å synge på scenen som Staysman.
1: Åja, du gruer deg litt å synge på scenen sammen med Staysman? Ja.
0: Dette visste jo ikke jeg at du skal synge på scenen sammen med Staysman. Det blir jo sikkert kjempegøy.
3: Ja, hvis han vil.
2: Ja, jeg vil jo. Jeg har jo sagt det at jeg vil, ja. Ja, men jeg skjønner at det kan være litt spennende, at man kan grue seg litt til det. Det skjønner jeg veldig godt, så det er masse folk som skal stå og se på og sånn. Men det skal vi ordne.
0: Nei, vi skal snakke mer om Husefestivalen, men først vil jeg gjerne spille deres nye russe låt opp på

0: Ai, ai, ai, det var russelåta Hopp på bordet med Selene og Angelica Lee og Staysman laget I forbindelse med Husefestivalen for folk med funksjonsvariasjoner. Angelica har Downs syndrom og skal spille denne her sammen med selvaste Staysman på scenen under festivalen, hvor den gjenger av stabelen 28. mai. Har du sunget på en scene før?
1: Nei.
0: Nei, det første gang. Oi. Det jo kjempetøft gjort.
2: Hvertfall en så stor scene.
3: Hvis du usikker når vi skal spille låta, Angelica, så kan du bare titte bort meg.
0: Hvordan var det å synge, Angelica, I studio?
2: Hva det du ropte for noe I studio?
1: Hore.
2: Nei. Si det litt.
0: Du ropte hore I studio? Ja, det typisk russelåt.
3: Men det stund siden jeg skrev russelåt nå.
0: Ja.
3: Så det en slags comeback da, på russelåt, I russelåtverden. Så, men jeg har jo en som var min DJ vet du, I 2-3 år før han slo igjennom. Det var jo Tix. Så jeg kjenner til russeuniverset, ja.
0: Ja.
3: Så Tix vel kongen av det universet, så det så jeg kjenner jo til det.
0: Ja, det passer godt med en ny russelåt nå når det en ny festival, Husefestival. Hvordan var det å synge inn den, Selene og Angelica?
2: Åh, det var veldig gøy. Vi koser oss jo I studio, og det jo noe vi liker begge to, Angelica, det ikke det?
1: Ja.
2: Ja. Du liker jo å kaste litt ord og synge, og du synger jo veldig mye på rommet, så du har jo egentlig veldig mye trening, du.
1: Mamma sier, jeg synger en time strekk, Eskild.
0: Ja.
2: Ja,
0: du synger en time.
2: Hver dag.
0: Hver dag.
1: Skrekk.
2: Skrekk?
1: Nei, 10 timer I skrekk.
2: Åja, 10 timer I strekk, ja.
0: Åh, herlighet.
2: Hver dag, det blir jo faktisk en god del, altså.
3: Det mye mer enn meg også.
0: Men var det gøy å synge inn I studio da, Angelica?
1: Det var litt skummelt.
0: Ja.
1: Det var veldig gøy han kom til meg.
2: Ja.
1: Og han en ekte gave jeg traff.
2: Han en ekte gave du traff, ja. Fordi først så sto vi I studio og sang ganske mye selv alene.
0: Ja.
2: Og så kom det noen og banket på døra, som en liten overraskelse. Og hvem var det?
1: Det kjekkeste, morsomste og vakreste Staysman.
0: Nei!
3: Jeg får jo greit med selvtillit her da Jeg gjør det
0: Åh, så kult
1: Med kul caps så.
0: Det jo kjempekult å lage en helt ny festival Hvor alle velkomne Jeg glemte å spørre om hvordan deres egen russetid var Var du russ, Staysman?
3: Jeg var ikke russ Jeg har jo ikke noen skolegang Men jeg var Stian-russen 2000 det vil si at I år 2000 så gjorde jeg alt russen gjorde, bare at jeg gjorde det sivilt. Så det var jo... Så jeg krabba rundt på gulvet i Torbjørn I Fredrikstad og bet folk I kne for å få sånne ting I lua, som jeg da ikke hadde. Da. Så det var egentlig bare det spivilt.
0: Det fantastiske bilder da. Ny russelåt, ny festival, Husefestivalen. Når kan man få med seg dette her?
2: Husefestivalen skjer 28. mai på Kadettangen I Bærum. Og den åpen for alle mennesker med en funksjonsvariasjon, uavhengig av alder. Det 18-årsgrense, men man kan være 60 år og møte opp. Det aldri for sent med en god fest. Så vi håper at så mange som mulig tar seg turen til Kadettangen 28. mai. Det blir veldig, veldig spennende. Vi håper at folk står og heier på oss når vi skal stå på scenen, Angelica. Gjør vi ikke det? Åh, tror du Matoma kommer? Hun pekte på dekselet sitt, og der har hun bildet av Matoma, vet du. Man kan jo drømme stort.

Matoma, The Notorious B.I.G. All Thing Back her på P3 med Eskil. Hvor vi nå skal over til Takeover, der akkurat du der hjemme nå som lytter på kan sende inn en melding. Det gjør du inn I appen NRK Radio. Har du en ønskelåt du ser på akkurat nå, så du trenger å få pusha ut denne her mandags ettermiddagen, så send en melding inn I appen NRK Radio. Her ingen føringer. I Takeover skal vi spille to ønskelåter, så det stor sjanse for at din låt blir spilt I dag. Så hva venter du på? Send inn en melding med din ønskelåt, så får vi se da. Hva for noen ønskelåter som blir valgt her fremover. Det neste 20 minutter frem til klokka fem. Så nå skal du få tid til å tenke litt mens du får Michelle Ullestad på besøk. Det der la meg ligge. Klokken

La meg ligge, det synger Michelle Ullestad her på P3 med Eskil, hvor jeg har spalten Takeover. Der du kan sende inn en melding inn i appen NRK Radio med din ønskelåt, og så skal jeg få spilt av to ønskelåter, tenker jeg, frem til klokka fem. Så du har tid enda til å sende inn melding når jeg skal introdusere første låt ut i dagens Takeover. Det melding fra Peter. Hei Eskil, jeg vil gjerne høre at du spiller We Both Both Smoke Again av 2AM DM. Denne duen hadde ikke hørt om før, søte deg opp på Google, boom! Dette deres debutlåt, We Both Smoke Again, fra 2024. Det han Aksel Krystad og Robin Howard som stender bak navnet, inspirert da, av den type melding som kan tikke inn midt på natta. Kanskje etterlengta, kanskje ubeleilig, men det noe spesielt gjerne romantisk, og det liker å kalle seg, eller liker å kalle sjangeren de har for hjertemusikk. Dette her, det en låt som, du hører litt i navnet, hjertemusikk. Nei, takk for ønskelåtet, Peter. Nå skal vi høre 2AM DM.

Oi, de kaller det hjertemusikk, hjertesjanger 2AM DM. Ønsker låta til han Peter som sendte inn meldingen I appen NRK Radio We Both Smoke Again. Og hvis du nå vil ha din ønskelåt spilt her på P3, så det bare å sende en enkel melding inn I appen NRK Radio. Jeg skal få spilt hvertfall ei låt til, så du skal få litt tid å tenke og komme med din gode ønskelåt. Det tross alt mandag, kanskje noen har en blå mandag, gul, rød, blå, lilla, hva det skulle være, så kan du sende en melding. Og hva passer deg bedre enn å kickstarte neste takeover-låt ut med Still Dre? Dette her, det også

kan nemlig sende en melding med din ønskelåt inn I appen NRK Radio, for det tid for Take Over. Vi har allerede spilt We Both Smoke Again. En låt jeg aldri hadde hørt om før, med 2AM DM. Det var Peter som sendte inn, veldig trivelig. Og så ser jeg at Katrine har sendt følgende melding. Hør på en gammel liste på Spotify I dag, og kom over sangen Tonight Belongs to You av Jeremy og Flo Rida. Fantastisk. Jeg litt sånn som deg, Katrine. Min Spotify, du ser 15 liste på min profil. Som liksom gamle slagere, nye, når jeg på reise, ferie, sommer, jul, altså alt kategorisert etter ulike moods. Og sånn som I dag, når du trenger å høre på litt gamle låter, så det fantastisk å bare ha den lista klar. Låta I seg selv, jeg snikhører den litt. Du skulle tro den var fra 1999, samme som Still Dre, den faktisk fra 2015. Og Katrine skriver at hun fikk en slags nostalgifølelse av det, og kanskje flere fæle også. Ja, hvem vet, kanskje vi skal prøve å dykke litt ned I vår nostalgifølelse. Dette I hvert fall Jeremy og Flo Rida, Tonight Belongs to You.

Nei, fra albumet På diskoteket, der han tek gamle klassikere og gjør om til banger som du kan spille på diskoteket. Det er mening. Mm. Det Kenya Gray skal komme innom nå, med Strangers. Det klokka nærmer seg 5, hvor jeg da vet det kommer en aldri sliten konkurranse.

huske frem med mitt fulle navn og bli her frem til klokka seks I dag, mandags ettermiddagen, kanskje en liten blå mandag. Vel, det skal jeg fikse med Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean.

Spørsmålet er om hun kom tilbake. Jeg tror nok aldri får svar på det. Chapel Roan, The Subway. Du hører på P3 med meg, Eskil Flem. I det klokka er bikka 5:09. Det er tid for konkurranse om rolige 6 minutter her på kanalen. Så nå har du tida til å flekke opp mobilen, finne fram appen NRK Radio. Den trenger du for å sende inn melding. Og hvis du sender melding og har riktig svar i dagens konkurranse, så kan du faktisk stikke av med en ganske, ganske så fin P3-premie. Ja. Så nå må du huke tak i familievenner. Du må huke tak i far eller mor, søsken, venner, dere som sitter og jobber med skole, jobber nå, kjører bil, finner riktig plass å stoppe, ha klar appen, for etter The Weeknd, The Hills og Joa med I Feel Sorry, så er det tid for konkurranse. Det er konkurransen Beat for Beat, som hjelper å kunne musikk.

0: Ja.
1: Hva låter dette her? Send melding inn I appen NRK Radio, og så skal jeg etter Dasha med Bye Bye Bye putte på trombonen, skal jeg det? Ja, trombone og bass. Nei, jeg tror meg skal få etterpå.

låt er dette her? Send inn en melding inn i appen NRK Radio hvis du tror du vet svaret, for da kan du stikke av med en ganske så fin P3-premie. Og vet du hva? Etter Bella Kay med I love it, I love it, I love it, så skal jeg putte på den siste biten, nemlig melodien. Kanskje det blir lettere da.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker det når det konkurranse her på P3 med Eskil. Spesielt bit for bit, for da gir jeg bare sånne små biter av en låt, og du skal gjette hva låt dette her Du kan gjette inn I appen NRK Radio med ditt svar, for du kan stikke av med en ganske, ganske så fin P3-premie. Anniken ville gjette Heia med Outcast, bare basert på trommene. Jonathan tror det bit for... Han tror det Happy, unnskyld, Pharrell Williams. Gode forslag, men det dessverre feil. Og det slik på bit for bit at jeg skal legge på en ny og ny element. Så nå gir den siste biten I konkurransen før vi trekker en vinner. Tromme og melodi sammen. Hva for en låt dette her?

at Alexander Rybak skal opptre under Eurovision-finalen 16. mai i Wien, og der finner vi mest sannsynlig Jonas Love med Ja, ja, ja. Vi fortsetter fra Ja, ja, ja, vi til Prada. Kasøy Ray, Rybak Europe. Hallo, Peter Meskel.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

Kiva med låta Arguments. Ja, det passer litt bra, for nå skal jeg snakke litt om Pluto, for det har seg slik at når jeg scroller innom NRK, så ser jeg det at det astronomer som mener at Pluto skal få status som planet igjen. What? Jeg trodde den diskusjonen var død i 2006. Jeg husker i hvert fall som liten at vi diskuterte dette veldig masse på barneskolen, om det en planet eller ikke. Men det jo tydeligvis den internasjonale astronomiske unionen som vedtok dette her, at Pluto ikke skulle være en planet tilbake i 2006. Men så ser jeg det at sånne nye sjefer i romfartsorganisasjonen NASA har ikke holdt det hemmelig, at de ønsker nå at Pluto skal bli en planet igjen. Og måten de skal gjøre det på, veldig vagt, men de har lagd noen dokumenter og sender dem gjennom vitenskapelig system. What? Hva slags dokument det er? Det kan man bare bruke fantasien sin på, da. Men nå er det tydeligvis slik at nå vil altså professorer få tilbake Pluto som planet. Det er kult at vi enda er der. Så vi er spent å se om disse dokumentene kommer igjennom, om Pluto kan bli en planet igjen eller ikke. Det skal jeg i hvert fall prøve å holde øynene på litt videre her, da. Så kan nå Ylva komme på besøk nå med å bare sette en strek på denne debatten her med... Ja, det

0: straight cordyceps and marches around here.
1: Ja, fra gruppa Undergrunnen, solo her med Cordyceps. Det var plaza du fikk her på P3 med Eskil. Naughty Boy, Sam Smith. Det ikke minne om det Nordøy. Med La La La, er det klokka nærmer seg 7-8 minutter på 6.

0: Hører du mest på melodi eller tekst?
1: Ja.
0: Synes du at challenges var bedre før? Og hvor mye kostet en kjendishilsen? Det er svaret du skal få hos P3 med Joakim etter klokka I bikka 6 her på P3. P3 med Eskil, de skal gå ut med Harry Styles in American Girls. Jeg skal bare si, fortsatt ha en fin 4. mai. May the 4th be with you.
2: Hello there.
0: Ja, frem til klokka 6, ditt American Girls Harry Styles, så jeg tilbake igjen.

0: As long as I got my boys and my girls, I'm rich, syng Beano Business I låten Rich, og as long as I got my listeners in the radio, så jeg meget, meget fornøyd. Du hører på Petra med Joakim, og jeg skal sitte her til klokka åtta. Jeg håper du har hatt en strålende dag så langt, og jeg skal gjøre mitt aller, aller ypperste for at denne dagen her, den skal bli enda mye bedre. Jeg har på tapetet I dag, det blir konkurranse. Jeg har lagt en konkurranse jeg har valgt til å kalle Gjettprisen, der vi skal gjette prisen på hva kjendishilsene koster. Det en spesiell dato for en spesiell fangruppe. Det jo 4. mai, May the 4th be with you. Det skal vi selvfølgelig gjøre om. Vi skal prate litt om disse bollene da. Vi skal kåre Norges beste bolle. Og selvfølgelig blir det minimandag. Så det bare til å ta på seg setebeltet. Her kommer til å gå unna. Men imellom all den gode praten så skal du få mye deilig musikk. Og den første låten jeg har lyst til å vise deg, det rett og slett en sang jeg hørte på til jobb I dag. Det en sang som heter Late Bloomer av Randi Oline. Og det en sang som handler rett og slett om dette her. Det å være en late bloomer. At man det litt press på at man skal få seg den jobben. At man skal få seg kjæreste og barn kanskje til denne tiden. Man sammenligner seg med absolutt alle. Men Randi Oline late bloomer. Hun sier at det kommer til å gå bra til slutt. Så lytt til den. Lene tilbake og kos deg.
1: Jeg skjønner.

låten Lenker, en låt jeg synes det litt sommervibes, det litt sånn sommerflørt over det hele greiene. Kanskje du har noen som har deg lenke, eller kanskje du drømmer om å bli lenket av noen i sommer. Du får en i hvert fall

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

fikk du der i P3 med Joakim. Og vi skal fortsette vi med den helt hundredes gode stemningen her. Hvis du Star Wars-fan, hvis du kjenner noen som Star Wars-fan, bli med etter to kjappe låter, så skal vi prate litt om Star Wars. Du får Medicine Beer her med

0: Miles Smith sang Stargazing til deg og dine ører, og den har jeg håndplukket ut fordi at det en spesiell dato I dag. Vi skal til stjernenes verden I en galaxy far, far away, der både Luke og Anakin og Leia Skywalker herje. Det nemlig
1: May the Force be with you.
0: Det kanskje den beste teamsongen noensinne, altså hør på den der. Sangen altså så bra, jeg har planlagt å snakke opp her, men den så bra at jeg nesten ikke har lyst til å prate for å ødelegge sangen. Det den beste sangen til en ond helt noensinne, og der kan du nesten ikke være uenig. Så kjør på deg Darth Vader her, og kom inn, og nå skal jeg bruke et uttrykk som ungdommen kanskje bruker. Med mye aura, altså, Gud bedre meg, men jeg hadde en plan. Jeg ble helt revet med av denne sangen her. Så jeg spiller rett og slett bare på nytt igjen, sånn at jeg kan prate om det jeg egentlig hadde tenkt, fordi at jeg fant to fun facts, eller I hvert fall facts,

når jeg søkte på det store internettet på Star Wars-dagen. Og det første jeg fant ut av, det var at May the 4th be with you, det ble først brukt faktisk av en britisk avis 4. mai 1979, når Margaret Thatcher ble den første kvinnelige prime ministeren i England, når det politiske partiet hennes la ut en kampanje i en avis og skrev May the 4th be with you, Margaret Thatcher, congratulations. Det andre jeg fant ut av, det kanskje det sykeste jeg har lest noensinne, det en slags Mandela-effekt, det at Darth Vader, han sier aldri Luke, I'm your father. Den ekte replikken fra The Empire Strikes Back, det No, I'm your father. Så del den kunnskapen med alle du kjenner. Ring nå gjerne noen, hvis du ikke vet hvem du skal ringe. Så kanskje du får svaret her fra Kygo, Store P og Lars Vøvler i Hvem kan jeg ringe?

Tynnevo igjen, fantastisk symbiose i coverlåten deres av Timbuktu sin sang Alle vil til himmel. Jeg ser klokka blitt litt over halv sju. Vi fortsetter med god musikk her. Det blir Sane og Die for me.

Toget, P3 med Joakim Toget, det dundrer videre. For etter at Chris Abolade har sunget sin variant av en kjærlighetssang, Sorry, jeg har pult en annen, så skal du og jeg ha gjett prisen på kjendishilsene. Så bli med meg da vel.

finalistene I Norges beste bolle klare. Hjelp din favoritt til seier på nrk.no bakemesterskapet.

Her forleden dag så så jeg på Ligaen, underholdningsprogrammet på TV 2, der blant annet Morten Ram og Jenny Skavlan fikk I oppgave å gjette prisen på ulike kjendishilsener på Memo. Da tenkte jeg, ja, ja, jeg tar med friheten jeg til å lage mitt helt eget gameshow her I Petra med Joakim. Så jeg ønsker deg velkommen til...

0: et dysen på kjendishilsene.
1: I 2003 kom Gaute Ormåsen på andre plass i Idol, rett bak Kurt Nilsen. Men nå er Gaute Ormåsen på Memo. Hvor mye skal den 43 år gamle mannen fra Ringsaker ha for en videohilsen? Skriv det gjerne ned. Gaute Ormåsen der, altså. Klaus Lundekvam la opp i 2008 etter å ha spilt 12 år i sitt kjære Southampton. Hvor mange norske kronasjer skal Klaus Lundekvam ha for en kjapp hilsen til ditt bryllup eller din konfirmasjon? Og siste, den engelske fotballspilleren Michael Owen har spilt for Liverpool, Manchester United og Real Madrid i tillegg til å ha vunnet Ballon d'Or. Nå er Michael Owen å finne på Memo. Hvor mye skal den tidligere fotballspilleren ha i sin pengepung for å si hallo til deg og dine? Svaret, det skriver du enten ned på en lapp, eller så husker du det med hukommelsen din. De tre du skulle gjette prisen på var i hvert fall Gaute Ormåsen, Klaus Lundekvam og Michael Owen. Hva koster det for å få en kjendishilsen fra de? Det ekte svaret, det får du etter Sienna Spyro her på P3 med The Visitor.

0: Klokka har blitt litt over syv.
1: Å nei, det ikke Jon Hartvig Børrestad du hører på. Du hører fortsatt på P3 med Joakim, og vi skal nå høre på Tiesto med The Business.

0: vinerbrød? Jeg synes vinerbrød smeller som faen.
1: Petre Morgen og bakemesterskapet kårer Norges beste bolle. Hjelp din favoritt til seier på NRK.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe for life. Vi jo en slags sørgeperiode nå når Karpe har sagt at de gir seg, og derfor tenker jeg at det passende med å få Louis Capaldi synge Forget Me, som vi aldri kommer til å gjøre med Karpe.

Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med ned på Gunnerus. Da ble jeg døpt

NRK P3.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at 6 iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again, you know, going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja-kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia 14 personer innesperret etter en kullgruveeksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og 2 personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble 2 personer drept og 3 alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de 5 mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.